0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Цяла нощ пожарникарите в Хасковско се бориха с големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Огънят пламна до село Горно Луково, а кметът на община Ивайлоград обяви частично бедствено положение. Пламъците са обхванали над 1000 декара широколистна гора, сухи треви и храсти. Към момента не се съобщава за опасност за населените места. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния

0: вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето. Три автомобила се сблъскаха късно с нощи на пътя Бургас-Сарафово в района на пътен възел Тромпета. Инцидентът временно блокира движението и затрудни трафика в участъка. Катастрофата стана малко след 21 часа и 20 минути. По първоначални данни в сблъсъка са участвали три автомобила. Според предварителната информация, инцидентът е възникнал при изпреварване от дясно и отнемане на предимство. Точните обстоятелства около произшествието се изясняват. При катастрофата няма данни за пострадали хора. По автомобилите са нанесени сериозни материални щети, а при удара е повреден и част от предпазната мантинела. Непосредствено след сблъсъка движението в района бе блокирано. На място пристигна полицейски екип, който безопаси участъка и извърши необходимите действия по установяване на причините за инцидента. След отстраняването на автомобилите от пътното платно, движението по направлението Бургас-Сарафово беше възстановено. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Враца и Ботевград в рамките на инициативата на Министерството регионите говорят. Министърът ще провери строителството на пътя Ботевград-Мездра в участъка, където ремонта продължава. Инспекцията ще бъде в района на село Люти дол. По 12 км от пътя Ботевград-Мездра продължават строителните дейности, довършителни работи и укрепване на свлачища. В този участък движението е с временна организация и е затруднено. Другите 21 км от скоростното трасе са модернизирани и движението е в 4 ленти. След проверката на пътя, министър Шишков ще проведе работна среща във Враца с областният управител, представители на 10-те врачански общини, пътното управление, ВИК, службата по геодезия и картография, ще участват и експерти от министерството и различни агенции от ресора. Следобед предстои работна среща в Ботевград с представители на общините Правец, Етрополе, Своге и Ботевград. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще посети Исландия, Гърция и Португалия от 5 до 8 октомври за разговори по сигурността, отбраната, енергетиката, икономическото сътрудничество и технологиите. Очаква се в Рейкявик Рубио да обсъдят сигурността в Арктика и икономическото сътрудничество, след което държавният секретар ще пътува до Атина за 6-тия стратегически диалог между САЩ и Гърция, а в Лисабон разговорите му ще се фокусират върху отбраната, икономическото развитие и технологичното сътрудничество, според информацията на Държавния департамент на САЩ. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Отборът на Германия отново не успя да победи Гърция, като завърши 0-0 при гостуването си в Солун за матч от група 2 на Лига А в турнира Лигата на нациите. Германците доминираха през цялото време, като отправиха 20 удара, но така и не успяха да вкарат гол. На 27 септември тимът на Гърция спечели с 1-0 при гостуването си в Германия. Другите срещи от снощи е Нидерландия победи Сърбия с 2-1. Португалия също се наложи с 2-1 над Норвегия. Уелс загуби от дома от Дания с 0-1. Косово и Австрия завършиха 1-1, както и Ирландия и Израел 1-1. Малта победи Андора с 1-0. Днес и утре са последните матчове от първия етап турнира, като българските национали гостуват утре на Люксембург. Началото на двубоя от 21.45 часа. Температурите сутринта са в широки граници. От 0 в Драгоман, 1 градус Кюстендил и Видин, 2 в Пловдив, 4 в София, до 10 градуса във Варна и Силистра. Днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В София около 23, по Черноморието от 19 до 20 градуса, колкото и температурата на морската вода. Планините също ще бъде слънчево със слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса. На 2000 метра около 11 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. При селско-стопанския надлез при 109-я километър и при моста над река Каламица при 110-я километър в плотното в посока Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната изпреварващата лента. Трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Радио Веселина. Най-добрият ми.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, точно в 7 часа и 8 минути на днешния 5 октомври понеделник започва сутрешното информационно предаване на радио Веселина Капучино. Аз съм Лили Спиридонова и ще бъдем заедно до 10 часа. Ще има, както винаги, интересна, полезна информация, прогнозата за времето, трафика, новините. Естествено, че и хороскопът след 8 часа, защото винаги го чакате с голямо нетърпение. Подготвила съм ви и други интересни, любопитни и полезни неща. И след 9 часа тогава пък ще пробвам вашите знания. Температурите сутринта разбрахте от 0 градуса в Драгоман до 10-11 градуса по морето. За 11 области в страната обявен жълт код за ниски температури рано сутринта за Слани. Така че обличайте се малко по-топличко, но през деня ще бъде пък така около 25-26 градуса, което предполага да имате и нещо с къс ръка. Все пак, за да може да се разхвърляте, когато температурите станат и по-високи. Това към обяд след обед. Сега продължаваме с добро настроение и с обещание за още полезна информация и с най-добрия микс от песни Майли Сайръс.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

16 минути изминаха след 7 часа. Добро утро, понеделник е, започва новата работна седмица. Разбрахте сутринта малко по-ниски температурите, през деня ще бъде обаче топло, така че пригответе нещо, за да може да сменяте туалетите, както се казва. Какво време ни очаква до края на седмицата, до 11 октомври? Сега ще ви кажа в сутрешното информационно предаване Капучино. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на високата облачност. Във вторник ще бъде почти тихо, сутринта ще е все още доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса. По-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слъни. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В сряда и четвъртък ще духа слаб вятър от юго-исток и температурите ще се повишат. В петък от запад обаче ще започне ново увеличение на облачността. И след обяд на места в крайните западни райони ще превали. Вятърът ще все още от юг и ще е сравнително топло. В събота ще преобладава облачно време. На отделни места в Южна България и източните райони ще има слаби валежи. С ориентирани усилване на вятъра в северозапад ще прониква студен въздух и дневните температури ще се понижат. Капучино продължава с Михайла Филева по Радио Веселина.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт.

0: китайска канела, карамфил и подсилва мескамфор и ментол.
1: Хопе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
0: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
8: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
9: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
8: Ирем осигурява доставка до клиента.
9: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
8: Ирем – зранца от природата.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
12: Това е ситушка.
11: А, от Мандра Ситово.
12: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
11: Онова гъстото и вкусното.
12: Истинското кисело мляко Ситово.
11: И любимото ми сирене.
12: Доброджанското сирене Ситово.
11: Млечни продукти Мандра Ситово.
12: Вкусът, който помниш от дете.
13: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
14: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
13: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
14: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
13: Моноблок фаянс за 59 евро.
14: Акумулатори гигават от 49 евро.
13: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
14: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
13: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
14: Практикер. Винаги има решение.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: 7 часа и 32 минути. Времето за добри новини в сутрешното информационно предаване Капучино по Радио Веселина. Тази сутрин отиваме към Стара Загора, защото днес на 5 октомври е празникът Денят на Стара Загора. По този повод регионалният исторически музей, музеят на религиите и музей неолитни жилища ще работят със свободен достъп за посетители от 10 до 18 часа. Денят започва с празничен молебен на Литийно шествие по булевард Цар Симеон Велики до общината и полагане на цветя на паметника защитниците на Стара Загора 19 юли 1877 година и символичния камък в парк 5 октомври. В 11.30 часа е концерт Цветни штрихи от България на фолклорен ансамбъл Тракия Пловдив на площада пред общината и централната градска част. В регионалните исторически музеи ще се проведе музейни откриватели и семейна игра за търсене на съкровища в експозицията. Зоопарк Стара Загора от 13 часа е домакин на Art in the Park, специално събитие с графити и рисуване, посветено на творчеството, въображението и изкуството сред природата. В празничната програма на община Стара Загора са включени и тематичен маршрут. Града въздигнал се от руините. Около 1 час продължава този маршрут, а сборния пункт пред регионалният исторически музей, изложба и творческо ателие да извадиш цвят от черното, архитектурен комплекс Музей на религиите, мост между времената, музикален микс с DJ Денчев, площада пред общината. 17.30 часа ще има празничен концерт в квартал Колю Ганчев под надслов Аз обичам моя град. Вечерта на площада пред общината са концертите на тримата български тенори, на младите изпълнители на Стара Загора и на Владимир Ампов-Графа с участието на Дани Илиева. Това е празничната програма на Стара Загора за денят днес, който там празнуват. А ние продължаваме с още от най-добрият микс от песни по Радио Веселина.

0: арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: С какво свързвате форма Вита?
9: С модерен дизайн.
8: С достъпни цени.
9: С качествени продукти.
8: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
10: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
14: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
15: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

12 минути остава до новините в 8 часа. Продължаваме с полезната информация в сутрешната информационна програма на Радио Веселина Капучино. Сега полезно за всички шофьори. От 5 до 8 октомври за геодезическо заснемане ще се ограничава достъпът до аварийната лента в посока Варна между 13 и 19 км на автомагистрала Хемус. Между 8:30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента и тази промяна е заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Та днес и утре ще се извършва такова заснемане в участък от 13 до 14 км, а на 7 и 8 октомври, сряда и четвъртък, предстои в участък от 15 до 19 км на магистрала Хемус, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. Съветът ми към всички шофьори е: шофирайте разумно, внимателно, спазвайте ограниченията на скоростта, защото някъде там ви чака.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Иновативна дигитална платформа за училищното образование ще бъде представена от Образователното министерство. Тя ще осигурява безплатен достъп на всички училища в страната до богата база от готови учебни проекти, разработени уроци и разнообразни дигитални ресурси. Платформата е важна стъпка към модернизацията на учебния процес и цели да облекчи административната и подготвителна тежест върху учителите, посочват от МОН. Образователният министър професор Георги Вълчев ще участва в представянето на система. Преди това той ще открие новия студентски кампус на Университета за национално и световно стопанство. Пътната полиция с акция в цялата страна. Поводът е началото на международната кампания на RoadPol фокус върху пътя. Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е намаляване на катастрофите, причинени от липса на концентрация, което е една от водещите фактори за тежки инциденти в Европа. Полицейските екипи ще следят за нарушения, които отклоняват вниманието на водачите, включително използването на мобилни телефони по време на движение. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде на работа на посещение в кралство Нидерландия. В Хага министър Петрова ще проведе среща с министъра на външните работи на Нидерландия Том Беренцем. В рамките на посещението министър Петрова ще се срещне с генералния секретар на постоянния арбитражен съд доктор Марчин Чепелак. Тя ще връчи от името на България ръчно изработена дъбова катедра, дело на Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна. Катедрата ще допълни колекцията на Двореца на мира, където се помещава постоянния арбитражен съд, най-старият и най-активен международен съд. Дарението е израз на последователния ангажимент на България към международното право и мирното разрешаване на спорове, се казва в съобщението на Министерството. Програмата предвижда и посещение в Нидерландски институт за международни отношения Клингендал, където ще бъдат обсъдени дипломатическото обучение, институционалното сътрудничество и свързаността. Десният кандидат Флавио Болсонаро изненадващо спечели първия тур на президентските избори в Бразилия. Той победи действащия ляв президент Лула да Силва. Той обаче не събра необходимите над 50% от гласовете и на 25 октомври ще се проведе балотаж между двамата кандидати. Флавио Болсонаро е син на бившия десен президент Жаир Болсонаро, който излежава 27-годишна присъда за организирането на неуспешен опит за преврат след загубата си на преди избори. Вотът беше оспорван, като по време на кампанията президента да Силва водеше с малка преднина. Разликата между двамата при преброени 99% от гласовете е под 3%. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Отбора на Германия отново не успя да победи Гърция, като завърши при нулево равенство гостуването в Солун за матча от група 2 на Лига А в турнира по футбол Лига на нациите. Германците доминираха през цялото време, като отправиха 20 удара, но така и не успяха да вкарат гол. На 27 септември тимът на Гърция спечели с 1 на 0 при гостуването в Германия. Ето и други резултати от вечерта. Нидерландия, Сърбия 2 на 1. Португалия, Норвегия също 2 на 1. Уелс, Дания 0 на 1. Косово, Австрия 1 на 1. Ирландия, Израел също 1 на 1. Малта, Андора 1 на 0.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
2: Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
2: Заради празника на Благоевград до 13 часа днес ще бъде забранено движението на моторни превозни средства по общинския път Кочериново, Бараково, Благоевград и улиците Илево и Вода и 3 март в областния център, включително частта, образуваща кръстовището с улица Христо Смирненски.

0: Това съобщиха от община Благоевград. В посочения период движението ще се осъществява по първокласния път Е79.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро отново в 8 часа и 10 минути. Днес, 5 октомври, понеделник, започваме новата работна седмица с пожелание да бъде успешна, приятна и да намирате време и за най-близките си хора, както винаги. Сега обаче е ред да разберем какво вещаят звездите за днес. Започваме с Зодия Овен. Може да постигнете важна цел и да реализирате ползи от проекти, които движите от доста време насам. Нека нищо и никой да не ви разсейва. Днес и утре може да постигне максималното и да вземете своето. Телци, ще бъдете подложени на изпитание в делови и личен план. Ако отсъствате от дома, ще страдат личните си връзки. Ако пренебрегнете работата, не е изключено да ви бъдат отнети някои права.

и пълномощия. Близнаци, движете се внимателно, не започвайте нищо ново, а със всички сили се постарайте да приключите с плана и да стигнете до финала на сделките до края на днешния ден. Раци, не се препоръчват нови инициативи и средства, усилия и таланти са насочени само в една посока, но провокациите ще са на всяка крачка. Вървете напред и не поглеждайте назад. Зодия Лъв, събуждате заспали чувства и страсти, което ще ви извади от зоната на комфорт. Ще има спорове, а някъде и до ултиматум ще се стигне, но в този ден е важно с децата да бъдете и да стигнете до важна за бъдещето цел. Деви, днес е важно да не влизате в случайни контакти. Отпразновите в тесен приятелски и семейен кръг радостните моменти. Всичко да се прави без бързане, постойте малко в тишина, а до вечерта чакайте заслужен подарък. Везни, очертават се физически и емоционални провокации. Не се подавайте на призива на силните, следвайте избраната от ваш посока, покажете и докажете лоялност и ще имате заслужени придобивки. Скорпиони, разсейват ви емоции и страсти, липсва ви концентрации и до края на деня може да останете с празни ръце и наранено сърце. Не изневерявайте на стила си и на партньорите си. Стрелци, днес постигате максималното, вземате желаната позиция и получавате заслужените екстри. До вечерта поне една цел ще бъде постигната. Концентрирайте се максимално и ще постигнете желания резултат. Козирог, силата ви е в осъзнаването на извървяния до момента път, а не в това какво ще получите накрая. Днес наградата е в усещането, че сте станали различни, че сте надмогнали трудностите и сте дали шансове и на другите. Водолеи, не изоставяйте стар проект, замяна на нещо ново и несигурно. Довършете започнатото преди и до края на деня ще се похвалите с победа и придобивка. И риби, днес ще има усмивки, ще има и сълзи, и агресия и прошка, но до вечерта ще стигнете до финала и до решението на важните си спорове, проблеми и задачи. Останете концентрирани върху най-важните за бъдещето си и задачи и ще успеете. Идват награди и заслужено повишение. Това са съветите на звездите за днешния ден, а вие как ще продължите, зависи само от вас. А ние продължаваме с най-добрият микс от песни и Ед Ширан.

И така, 20 минути след 8 часа, добро утро отново в сутрешният информационен блок на Радио Веселина Капучино. Та днешният 5 октомври е обявен за Международен ден на учителя, който се отбелязва и в България, и в над 100 държави по света. Денят е обявен през 1994 година с решение на ЮНЕСКО, организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата, знак на почет към приноса на учителите за развитието на обществото. В системата на образованието у нас работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години – увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, по данни на Министерството на образованието и науката за новата учебна година. Днес ще бъде представена и иновативна дигитална платформа на Министерството, насочена към подпомагане на училищното образование. А иначе родителите искат сериозно

на ремонт на начина, по който децата учат и се оценяват в училище. Сред сигналите до националният омбудсман Велислава Делчева изпъква един основен проблем – прекалено много зубране и твърде малко разбиране. Вместо учениците да трупат огромни количества информация, родителите настояват училището да ги учи как да мислят, да прилагат наученото и да се справят с реални ситуации. Промяната няма как да стане без учителите. Затова омбудсманът постави акцент върху намаляването на административната тежест, повече възможности за квалификация и използването на съвременни методи на преподаване. Честит ден, Международен ден на учителя, на всички специалисти в България, които се занимават с това децата ни да бъдат малко по-добри хора.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок Фаянс за 59 евро.

0: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
0: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
0: Практикер. Винаги има решение.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзър Мед. 024-760-760.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
10: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
11: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добро утро отново в 8 часа и 35 минути. 5 октомври, понеделник, започнахме заедно новата работна седмица. А през уикенда една страхотна инициатива на Столична община се проведе в столичните райони Слатина и Изгрев. На 24 тон отпадъци събраха жителите на двата столични района по време на третото есенно издание на Магата Фест. Стотици граждани предадоха безвъзмездно различни видове отпадъци, събрани от мазета, гаражи и тавани. Най-голямо количество са били габаритните отпадъци 12 тона, следвани от 5 тона автомобилни гуми, 3 тона електрическо и електронно оборудване, над 2 тона опасни отпадъци, 1 тон опаковки, 600 кг текстил и обувки и 400 кг батерии и акумулатори. По време на Магата Фест са раздадени и съдове за домашно компостиране. Инициативата ще продължи на 18 октомври в район Искър. А в столичния квартал Мусагеница предстои близо 6 декара между блокове 95 и 96 и улица Професор Марко Семов да бъдат превърнати в ново парково пространство. Проектът предвижда обновяване на алеите и парковото оборудване, както и изграждането на зони за спорт, отдих и домашни любимци. Ще има и съоръжения, достъпни за хора с намалена подвижност.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Synchronon – пробиотик шампион!
5: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
7: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
6: И с големи намаления всеки ден.
7: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
8: Есента влиза в кадър.
9: Или на бързи обороти.
8: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
9: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
8: Облечи есента в

0: свят, а дома в уют. Стоков базар и Лиенци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките. На много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Димитри, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
8: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
7: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Почнахме утрото на 5 октомври с температури от 0 градуса в Драгоман, 1 градус в Кюстендил, 2 в Пловдив и 4 в София. През деня обаче ще се радваме на много слънце и максимални температури между 21 и 26 градуса. За София около 23, а в Русе и Сандански днес се очаква 26 градуса. Ами то лятото май се завърна в най-крайните югозападни и североизточни райони. Това беше и краят на сутрешният информационен блок по радио Веселина Капучино. След малко очаквайте играта за любознателни 5 от 5.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Представители на Европейската комисия пристигат у нас за обсъждане на параметрите на бюджета за 2027 година. Вчера финансовия министър Гълъб Донев заяви, че амбицията на правителството е бюджета за следващата година да бъде с 3% дефицит. Той добави, че заради процедурата по свръхдефицит Европейската комисия може да изиска и допълнителни действия за ограничаване на разходите и приближаване на бюджетния дефицит до 3%. До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред Европейската комисия, а до края на месеца проектобюджета ще бъде внесен в Народното събрание. Нов бутон влиза в сила при онлайн пазаруването у нас. Вече само с два клика ще можем да се откажем от направена поръчка и да върнем стоката до 14 дни след получаването й. Промените вече са записани в Закона за защита на потребителите. Става дума за така наречения бутон «Откажи се от договора», с който клиента лесно и бързо прекратява поръчката без

0: с излишни обяснения. До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да се възползват от правата си. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заминава за Исландия, Гърция, Португалия за разговори по сигурността, отбраната, енергетиката, икономическото сътрудничество и технологиите, докато съюзниците от НАТО са изправени пред нарастващи опасения заради военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток. Обиколката на Рубио ще започне от Рейкявик, където се очаква да обсъди сигурността в Арктика и икономическото сътрудничество. Исландия няма постоянна армия, но отдавна си сътрудничи с САЩ и НАТО в областта на сигурността заради своето местоположение. Визитата на американския първи дипломат идва и на фона на сключеното с Гренландия споразумение в областта на сигурността, което сложи край на заплахите на президента Тръмп да купи или анексира стратегически разположения остров. Фати на Рубио ще оглави американската делегация на 6-я стратегически диалог между САЩ и Гърция на 6 и 7 октомври. Бреговата охрана на САЩ прекрати операцията по издирването на 6 души, намирали се на борда на медицински транспортен самолет, който се разби край остров Нантакет в щата Масачузетс. Властите съобщиха, че на борда са пътували 4 канадски граждани и 2 граждани на Бермудските острови. Самолетът е бил на път за международното летище Логан, Бостън. Прекратяването на операцията по издирване никога не е лесно решение, заяви в официално изявление контр-адмирал Матю Лейк, командир на Североизточния район на бреговата охрана на САЩ. Бреговата охрана посочва, че след откриването на отломки в събота, през целия неделен ден е била провеждана издирвателна операция с авиация и плавателни съдове. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Нападателя на Англия Хари Кейн коментира смазващата победа с 7-0 над Хърватия в третия кръг на Лигата на нациите. Дори когато водехме с 1-0, се стремяхме към втори гол, после към трети, после към четвърти. Това е менталитета, който трябва да имаме. Когато имаш определен стил на игра, не можеш да избираш кога да се придържаш към него и кога не. Трябва да си безмилостен. Трябва да поддържаш истински глад. Това, което трябва да се промени, особено в по-големите мачове на големи турнири, а мачове като този само ще ни помогнат. Играхме срещу наистина добър отбор. Не можем да приемаме такава победа за даденост, защото можеше да бъде много труден матч за нас. Много от играчите са в невероятна форма в момента и мисля, че всички са щастливи да са там. Подобни представения само ни мотивират още повече, каза Кейн, цитиран от ESPN.
1: Времето с подкрепата на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. От днес до 8 октомври, между 8:30 и 18 часа, поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в 2 участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. На 5 и 6 октомври, понеделник и вторник, се извършва геодезическо заснемане в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8 октомври, сряда и четвъртък, от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Така, 8 минути изминаха след 9 часа. Започва образователното предаване за всички любознателни наши слушатели, които обичат интересните факти и истории. Времето, в което не само научавате нови неща, но проверяваме и вашите знания, като в края на седмицата един от вас отговори правилно на поне една от петени загадки, има шанс да спечели и 50 лева. Така, днес в понеделник, тъй като съм бяла и добра и винаги избирам по-лесни въпроси, за да не ви затруднявам, ви предлагам да разкриете кой е един български град, търсим тази сутрин. Един от най-древните български градове. Има 8000 история на поселищния живот и повече от 1900 годишна градска традиция. Забележителностите са от всякакъв вид, исторически, културни и природни. Запазени са римски и турски бани, средновековни крепости, кули, възрожденски сгради и църкви, както и джамии, важен транспортен възел по паневропейски коридор номер 8. И така, кой е този български град, който търсим днес в 5 от 5? Очаквам ви на ефирния ни телефон 0878 80 10 80.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Днес в играта 5 от 5 търсим един от най-древните български градове с 8000-на история и повече от 1900 годишна градска традиция. Има всякакви забележителности, исторически, културни и природни. През 45-та година римляните завладяват града, преименуват го и благодарение на минералните извори Трой процъфтява. Дори през 4 век става и епископски център. През 1966 година градът обявен за национален курорт. Той е важен балнеоложки туристически център. Има минерални извори, които са над 40 на брой. Кой е този български град? Очаквам ви на ефирния ни телефон 0878 80 10 80.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
6: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
7: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. И откъде все последния път?
8: От Мотул.
7: А филтри?
8: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
7: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
9: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулаторна бормашина Bosch.

0: само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
0: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
0: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
0: Практикер. Винаги има решение.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
1: От днес до 8 октомври, между 8.30 и 18 часа, поетапно се ограничава на влизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. На 5 и 6 октомври, понеделник и вторник, се извършва геодезическо заснемане в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8 октомври, сряда и четвъртък, от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Днес търсим много древен български град, обявен за национален курорт, завладян от римляните, превърнат в изходен пункт за туризъм и ски спорт, в последствие пленява със своята богата история, живописна природа, лековити минерални извори, които разбрахте са над 40 на брой. В града се намира и Дервиш баня, късно средновековна османска баня, която през 2005 година цялостно реставрирана. В града е живял политикът и спасител на българските евреи Димитър Пешев, а къщата музей е част от 100 национални туристически обекта на България. Кой е този български

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.

0: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Матраци бля.

0: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
0: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
2: Мултивитамини Alive. Натурална супер.

Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-95-95. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: И така, време е да разкрия кой е един от най-древните български градове с 8000 история, който търсихме днес в играта 5 от 5. В историята известни с имената Пауталия, Лупиел Пауталия, Пауталия Врели, Велбъш, Константинова баня, баня. Има 40 лековити минерални извори. В града е живял политикът и спасител на българските евреи Димитър Пешев. Това беше напълно достатъчно като жокер, за да разгадаете веднага, че става въпрос за Кюстендил. А не напразно градът е наричан и градът на художниците. Заради Владимир Димитров майстора, като в художествената галерия се намират над 1000 от картините на великия български художник. Известен е Кюстендил още като овощната градина на България и най-вече мястото, докоснато от боговете. Имах най-различни предположения за Пловдив, за Перущица, София, Вършец, Велинград, Стара Загора. Е, верният отговор е Кюстендил. Имаме и много слушатели, които са познали, които просто ако напишете градът с 40 минерални извора в Google, веднага ви излиза Кюстендил. Пожелавам ви успех в утрешния ден, утре, когато отново ще има загадка в 5 от 5.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Оръжието, с което беше застрелян Илиан Филипов, все още не е открито. Няма и преки свидетели на убийството на бизнесмена на 30 септември около 1 часа след полунощ жилищна кооперация в Пловдив. Това стана ясно след заседание на окръжния съд в Пловдив неделя, на което магистратите решиха да оставят в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за умишленото убийство на Филипов. Престъплението е квалифицирано като предумишлено, а първоначалните данни сочат, че мотивът за него са неуредени финансови отношения. Съдът прие, че по дело са на лице достатъчно доказателства, че Мегеров е свързан с убийството, както и че има реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. От прокуратурата и полицията уточниха, че проверяват и версиите дали Мегеров е имал съучастници или е изпълнявал поръчка. Решението на окръжния съд в Пловдив не е окончателно и обвиняемият може да го обжалва. До момента не е потвърдена спекулацията, че убийството на Илиан Филипов е поръчково. Това каза депутат от Прогресивна България Димитър Балев в ефира на Здравей България. Той призова да се вярва на официалната информация на полицията и прокуратурата по случая. Говорим за едни регионални отношения, които по никакъв начин не засягат държавата. Да, има някакви влияния, но те са толкова малки и незначителни, че не променят обществения живот даже в Пловдив, каза той. Все още сме твърде далеч от изостряне на тона до степен, в която сме го наблюдавали в предишни народни събрания. Правителството има комфорта да има пълно мнозинство. От друга страна обаче има доста задачи пред себе си, които са много трудни за решаване, което го поставя под кръгова отбрана спрямо опозицията. Това каза за БНР Светлин Тачев от агенция Мяра. Според него самата опозиция усеща възможността да атакува там, където смята, че е силна. Естествено, в условията на предизборна кампания е нормално да се засилват и атаките. Толеранса, който имаше правителството, приключи и от тук насетне опозицията ще се възползва във всеки момент. Кампанията

0: На практика почти я няма, отчете той. Започва обявяването на носителите на Нобеловите награди за 2026 година. В рамките на 5 последователни дни ще станат известни имената на отличените в основните категории. Първи ще бъде обявен лауреата в областта на физиологията или медицината. Във вторник ще бъде оповестено отличието за физика, в сряда за химия, в четвъртък ще стане известен носителят на Нобелова награда за литература. Седмицата ще завърши с петък с обявяване на Нобеловата награда за мир. Около седмица по-късно ще бъде обявен и носителя на наградата на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел, известна още като Нобелова награда за икономика. Нобеловите награди се присъждат ежегодно за изключителни постижения в областите, определени в завещанието на Нобел, както и в икономическите науки, чрез отделна награда, учредена от Шведската централна банка. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Португалия спечели с 2 на 1 срещу Норвегия в матч от четвъртия кръг от група А на турнира Лига на нациите. Това беше четвърти пореден успех за Португалия, които си осигуриха място на четвъртфиналите в турнира. Домакините осъществиха пълен обрат в двубоя с попадение на Жоао Кансело и Гонсало Рамош. Преди това Кристофър Айер откри резултата за скандинавците. Водени от Жорже Жезус състав на Португалия отново беше без Кристиано Роналдо, който напусна лагера на тима преди предходния двубой с Дания 4-2. Португалците завършиха двубоя с човек по-малко, след като Франциско Консейсао беше изгонен за втори жълт картон в 86-та минута. В друга среща от групата Дания победи Уелс с 1-0 като гост. Единственото попадение реализира Расмус Хойлунд от Дуспа в 75-та минута, отсъден след грешка на вратаря Дани Уорд. Така дачаните са на втора позиция в класирането с 6 точки, докато Уелс е последен с 3. Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Заради празника на Благоевград до 13 часа днес ще бъде забранено движението на моторни превозни средства по общинския път Кочериново, Бараково, Благоевград и улиците Илево и Вода и 3 март в областния център, включително частта, образуваща кръстовището с улица Христо Смирненски. Това съобщиха от община Благоевград. В посочения период движението ще се осъществява по първокласния път Е-79.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И 9 минути след 10 часа. Здравейте и добър ден. Поредно начало на още една седмица в календара. Пада ли от календара? Той падна още в края на миналата седмица. Преди това по средата на седмицата падна за края на месеца. Падат листите от календара. Ние обаче продължаваме да зреем щастливи, усмихнати и с много настроение. Как е чувството ви за хумор днес? Надявам се добре, защото ще има интересни провокации. Разбира се, че и тази седмица ще се забавляваме традиционно в преследването на паричната награда до края на седмицата с тайния глас. Подготвила съм ви нови три гласа. Ще си говорим за младия Волен, който матира легендата Магнус Карлсен. Шахмат става въпрос, ако не сте гледали клипчето. Много, много крещя това момче. Къса тениски, сваля си панталоните. Беше нечовешки, емоционален, по-животински, както се казва, но пък наистина си заслужаваше. Ще ви разкажа цялата история след малко. В същото време, не с успехи на корта, но с успехи в светския живот. Григор Димитров снима се с Серина Уилямс и Ума Търман. Къде? В никакъв случай на състезание. На модно ревю в Париж. Там много добре стои това момче нашето, да знаете. Сега Ариана Гранде, спирам да говоря с Twilight Zone и още от най-добрия микс от песни понеделнишки.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори.
1: Ще имаме ли изненади днес? Останете на честотите на Радио Веселина, за да разберете повече подробности, а най-добрия микс от песни и онова, което имам да ви кажа, е събрано в следващите минути. Защото тук при мен има една парична награда, която парична награда в края на седмицата ще спечели един от вас, но не просто така.
2: Тайния глас на Радио Веселина.
1: И така, скъпи мои, тази седмица отново чуваме изречението «Аз съм тайният глас» на Радио Веселина. Това изречение се състои от гласовете на три популярни личности. С чуване

0: Върването на записа и с жокерите, които всеки ден ще надграждам, имате възможност да разпознаете лесно тези гласове. Така че слушате внимателно и веднага, дори само с предположение, влизате за регистрация в сайтът ни radioveselina.bg. Междувременно първите 5 минути ви очаквам и на ефирния телефон, така че ако имате предположение, може още сега да ми го кажете. А като заговорихме, то започна веднага да звъни телефона, не знам, още не съм пуснала гласовете и само да кажа, те са нови гласове, не са миналоседмичните. Така че сега слушайте много внимателно и се надявам лесно да ги разпознаете, защото всички са интересни имена.
1: Аз съм тайният глас
2: на Радио Веселина.
0: Така, до тук 50% от загадката трябва да е решена. Поне 50%. Смело напред, с добро настроение и с усмивки. А аз ви пускам Deep Zone Project с Върни ме до река.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините

0: или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: Думате там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
8: Омпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
7: Виетнамско чудо?
8: Да, оригиналът на Дансон.
9: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Китс без захар за здраво детско гърло.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си!
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
5: Синкванон, пробиотик шампион.
6: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024 760 760.
9: Този път май плочки.

0: И те лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Штил. В продължение на 100 години създаваме

0: Ясна, мъчителна.
1: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
0: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
1: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предложеният данък върху свръхпечалбите и начините за овладяване на бюджетния дефицит предизвикаха остър спор между икономистите Любомир Дацов и Ваня Григорова в ефира на Нова. Докато Григорова защити идеята държавата да търси повече приходи от секторите с високи печалби, Дацов предупреди за непредвидимост за бизнеса и липса на достатъчно реформи в разходната част на бюджета. Мога да се хвана на бас, че два пъти по-ниски ще бъдат приходите, които ще се съберат от това, което обявиха, каза Дацов. Според него основният проблем е, че Министерството на финансите не предлага достатъчно мерки за ограничаване на разходите. Дацов смята, че ако са необходими по-високи данъци, те трябва да бъдат въведени по общия ред, а не чрез облагане само на избрани сектори. Григорова защити обратната теза. По думите и при ръст на банковите печалби 588% е оправдано част от средствата да бъдат насочени към бюджета. Българският бюджет има нужда от средства, така че да плаща пенсии и майчинство, обезщетения за безработица, каза тя. Григорова настоя и за регулиране на банковите такси, които според нея са сред факторите за високите печалби на сектора. Полицейска акция се провежда в детската клиника на болница Свети Георги в Пловдив. По неофициална информация, проверката касае съмнение за неправомерно изразходвани средства от здравната каса за хоспитализации на пациенти. 17-годишен български гражданин е сред двамата непълнолетни, привлечени като обвиняеми сред тежко нападение над полицейски командир в Белфор, Франция. Това съобщи прокурора на града Пол Едуар Лала. Друг обвиняем е 15-годишен. Инцидентът е станал на 2 октомври в района на гимназия Гюстав Курбе, където се е провеждала протестна блокада. Полицейският командир, който бил цивилно облечен, опитал да задържи младеж в близост до река Савориос. Впоследствие служителят на реда бил повален и нападнат от няколко души. По данни на прокуратурата, 17-годишният е роден в Русия, но е български гражданин. Родителите му също са български граждани, а семейството живее във Франция от 2020 година. Младежът е ученик в Гюстав Курбе и досега не е имал криминални прояви. При разпита той признал, че е участвал в нападението. Не знам дали беше заради адреналина.

0: Украина, но го ритнах два пъти в главата, заяви 17-годишният, цитиран от прокурора. Ударите са били нанесени след като полицаят вече е бил на земята. Правителството в Йемен обяви мащабна военна операция срещу йеменските бунтовници в страната с цел връщане на териториите, които в момента са под техен контрол. В операцията ще се включи и Саудитска Арабия, която ще води въздушните атаки. Властите в Сана планират ударите срещу подкрепените от Иран хути да продължат, докато те не бъдат изтласкани от превзетите територии. Според източници на Аксиос, Съединените щати няма да се включат в операцията срещу хутите. За днес е насрочено заседание на отбранителния пакт от Мека, който включва Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. През август трите страни сключиха отбранително споразумение, съгласно което нападение срещу една от тях ще се третира като атака срещу всички. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Гърция и Германия завършиха с нулево равенство в четвърти мач от група 2 на Лига А. Срещата се игра на стадион Тумба в Солун и премина почти изцяло под доминацията на Бундестима, който отправи 20 удара, но така и не успя да отбележи. Състава, воден от Юрген Клоп, стигна до попадение чрез Йонатан Буркарт през първата част. То беше отменено след ВАР заради игра с ръка на Том Бишов. Лидер в групата е Нидерландия, след като постигна успех с 2-1 срещу Сърбия. Сблъсъкът се изигра на стадион Филипс Файндховен. През първото полувреме двата тима размениха бързи голове, като Тюн Компайнерс откри в 31-та минута директно от пряк свободен удар, а Михайло Цветкович изравни в 35-та. Героят за формацията на Шави Ернандес се оказа резервата Джошуа Зиркзе, който донесе трите точки в 71-та минута. Република Ирландия и Израел завършиха 1-1 в двубой от четвъртия кръг, група Б3. Срещата се проведе при сериозни мерки за сигурност при затворени врати на стадиона в Бачка Топола, Сърбия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. До 16 часа днес движението в участъка от 33 до 34 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Нов час, ново начало. Много обичам да си поставям нови начала. Време, в което имаш възможност да се оттърсиш от направените грешки и да продължиш смело напред. Все едно, както се казва, си новороден или иска по-сили освежен или прероден. Наричайте го както искате, но новото начало винаги е нещо хубаво. 10 минути след 11, здравейте и добър ден от ефира на Радио Веселина. Продължаваме с това. С тайния глас на Радио Веселина очаквам вашите първи предположения. Кой е, чии са гласовете по-точно? Те са три гласа в изречението «Аз съм тайният глас» на Радио Веселина. И денят 5 октомври, с какво по-точно го свързваме, ще ви разказвам след малко.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

След Джугани продължаваме с дуета Мона и Любо Киров от най-добрия микс от песни по радио Веселина. Здравейте, аз съм Светлана. А новият филм с Том Круз е на път да загуби 150 милиона долари. Въпреки крайно негативните отзиви, филмът Дигър е сравняван с Оскаровия битка след битка. Дигър всъщност, започвам да ви разказвам, е най-новият филм с Том Круз, който провокира полярни мнения сред критиците. Представили се крайно зле в бокс офиса и отчете твърде ниски печалби от продажбата на билети. Предполага се, че за маркетинга компанията е отделила още около 100 милиона долара, включително за трейлерите с послание «Преценете сами», до които се стигна, след като критиците се изказаха остро за филма. За черната комедия резултатите не са лоши, но черните комедии са малко филми. Този не е точно такъв. Филм с Том Круз. Комедия е балансирана на тънката граница и когато не оцели целта, провалът е пълен. Точно поради тази причина си мисля, че е хубаво да огледате този филм. Така или иначе, той дава светлина на една от екокатастрофите по истински случаи в световен мащаб. Нещо, което се замита под килима. Да ви кажа ли, в днешно време според вас дали сме свидетели на такива? Не знам, помислете си вие. Кой взел парите, кой дал, не знам, но знам със сигурност, че може да имаш мнение, когато гледаш нещо наистина. И разбира се, въз основа на това колко време и енергия си му отделил да прецениш. Мона и Любо Киров казах, слушаме ги сега с Луна.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1,59 евро и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1,48 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
8: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
10: Такси? Ох!
11: Химакс Фарма представя.
10: Има дни, в които болката те спокоява.

0: хожда неочаквано и понякога може да продължи цял ден.
1: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: С Кеталго е по-добре.
1: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава. Къде сте вие? Добро настроение и поздрави на всички. Не сменяйте честотите, останете с радио Веселина. А ние за какво ще си говорим? Ще си говорим за как славата накара Алиша Силвърстоун да спре да обича актьорството, че е да спре даже да се занимава с него, въпреки някои успешни роли в началото на кариерата си. Беше наистина крайно как говориха за мен и как говориха зад гърба ми. Мисля, че просто ми стана толкова неприятно, че спрях да развивам тази професия, разказва тя на 18 години. Момичето има всичко, за което един млад актьор може да мечтае. Баровки е филм, който току-що я превръща в световна звезда. Получава куп предложения, работи с големи имена, дори има собствена продуцентска компания, но зад кулисите се случва нещо. Славата, която всички около нея виждат като подарък, започва да я отблъсква от Холивуд. Всички са говорили за нея, но и зад гърба й. Така или иначе, тя не е подготвена за това. Никой не я е подготвил. Всеки скача и който оцелее. Междувременно, тя е просто момиче от Северна Калифорния, което мечтае да танцува. Посещава уроци по балет. Един ден учителката и казва, че е прекалено ниска, за да стане балерина и че дупето изтърчи прекалено много. Междувременно, това я отказва и тя насочва енергията си с различна посока. През 90-те години се влюбва в актьорството, започва да посещава уроци и постепенно стига до прослушвания в Лос-Анджелес. Така идва първата й роля на 15 години. През 93-та година тя става сензация. Aerosmith Crying, видеото всъщност я превръща в изключително популярна и това дава силен старт на нейната кариера. Нула подготовка, казва тя. Много трудно, защото е просто едно малко момиче, което пораства пред хората. Така или иначе, след

Следват куп филми и какво ли още не. С успеха идва и внимание от световен мащаб. В «Батман и Робин» е филм, който и носи съвсем различен. Участието и носи съвсем различен тип внимание, но тя започва да разбира, че това съвсем не е за нея. Наслаждава се, но иска да прекарва време с семейството си, когато създава, и че този стрес повече и пречи, отколкото да й носи позитивизъм. Добре е решило момичето само да ви каже, че славата и парите не са всичко понякога. Щастливия живот е някъде друга, да съвсем в различна посока. Нищо не казвам.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни!
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
5: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента.

0: 1 до 7 октомври в Била.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможно

0: имате ИРЕМ.
1: ИРЕМ произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
0: ИРЕМ осигурява доставка до клиента.
1: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за ИРЕМ на irem.bg.
0: ИРЕМ – зранца от природата.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: Нещо не ми е добре.
4: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
5: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
4: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
5: Витамин С има навсякъде.
4: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
6: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
7: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тези дни много се говори за българската ракия. Всъщност тя, балканската ракия, е ракия без граници. Любимата напитка на Балканите. Във всяка една от държавите си има ракия. Тя, разбира се, се прави от различни комбинации. В Албания все още, между другото, си пазят кафето с опашка сутрин. Кафенце с 50 грама ракийка. Ей, така за отскок. Между другото, чисто научно, наскоро един сомелиер ми разказваше, че ракията като състав е питие за след вечеря. Като се нахраниш, да пинеш две глътки, помага на перисталтиката, на доброто храносмилане и на всичко останало. Странно защо българина започва вечерята с нея, с салата и след това преминава към храната. Интересното е, че същия този сомелиер, който ни разказваше надълго и на широко как стоят нещата, направи ми впечатление, че като седна да вечеря човека, през няколко меси от нас по време на презентацията, също започна с ракия и салата. Така че какво е на теория, какво обаче е в битието на народа, това са две много различни неща. Така или иначе, ракията няма граници и който дръзне да посегне на ракията, влиза в капан. Въпреки специфичните си характеристики, традицията има навсякъде. Ръка се казва в Турция, ципуро в Гърция, цуйка или палинка в Румъния. Различни имена може да има, но питието е едно и също. И според проекта за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван на 23 септември от Министерство на финансите за обществено обсъждане, един проектозакон, който предизвика смут през последните дни. Глоба, ако не спазваш правилата с домашната ракия, минимум 1000 евро. Междувременно скочиха много хора да я защитават, да я бранят. Посегнеш ли на най-милото, влизаш в много опасна зона, минирана зона. Така че за българската ракия, за балканската ракия, за традицията да си почиваш с ракия, защото това е всъщност българина и въобще балканеца, той след тежък работен ден си почива с ракията. Не с жената и децата, с ракията, но това е вече многовековна традиция, която трудно ще се разруши. Така че тази вечер на здраве с по една българска домашна ракийка, пък каквото има да става, то ще си стане.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ремонта на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекцията на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, както и забавени решения от страна на държавата като възложител.
3: Знаете много добре, че включително в цялата предизборна кампания аз наблюдавах това, че пътя не се строеше. Да, имаше причини, които също държавата беше виновна за това, че имаше преработки на проекти, имаше включително и подробни устройствени планове, които трябваше да се ангажира държавата да променя. В момента всичко е в напреднала фаза, така че можем да кажем, че сме сложили вече сериозен график в изпълнението на това строителство и смятам, че нищо вече няма да пречи на строителство в рамките на една година този път да бъде завършен.
2: Думи на регионалния министър Иван Шишков. Серия от сигнали за поставени взривни устройства са получени в обществени сгради в различни части на страната. Заплахите са засегнали институции в Монтана, Разград, Исперих и Ловеч, като на редица места служители са евакуирани, а полицията извършва проверки. В Монтана сигнал за бомба е получен в сградата на съда. Няколко заплахи са регистрирани в Разградска област. По електронната поща на окръжния съд в Разград е получен сигнал за поставено взривно устройство, а подобна заплаха е изпратена и до окръжната прокуратура. Служителите са изведени от сградите, които се проверяват от органите на реда. Сигнали има още за болница Исперих и детска градина номер 6 в Разград. Бомбени заплахи са получени и на електронните пощи на три обществени институции в Ловеч. Пътната полиция с акция в цялата страна. Операцията е част от международната кампания на Roadpol «Фокус върху пътя». Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е да бъдат ограничени катастрофите, причинени от липса на концентрация. Полицейските екипи ще следят за различни нарушения с фокус, използването на мобилни телефони по време на движение, както и дали са поставени обезопасителните колани. Ще се следи основно за нарушения, при които не се

0: използват обезопасителни системи и се използват мобилни телефони или други средства за комуникация. Всички водачи трябва да знаят, че ако пътниците не използват колани, тях също ги грозят санкции, каза главният инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция към главна дирекция Национална полиция. Испанският премиер Педро Санчес свиква предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Това обяви той в извънредно обращение в понеделник сутринта. Припомням, че в страната се провеждат масови протести заради високите наеми и недостига на жилища. До решението за предсрочен вот се стигна след като кабинета на Санчес внесе в парламента проекта за закон в опит да промени ситуацията с наемите и цените на апартаментите. Опозицията обаче се обедини и законопроекта не беше приет. За да направим повече, трябва да разширим подкрепата на хората, посочи Санчес в телевизионното си обращение към нацията. И добави, че целта е да си осигурим много по-широко прогресивно мнозинство в парламента. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Първата ракета на България в тенис е Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста. 19-годишната пловдивчанка се изкачи с 4 позиции до 149-та и вече с актив от 510 точки. Русица Денчева отбеляза леко отстъпление с 4 места до 205-то място, докато бившата първа ракета на страната Виктория Томова пада с 5 позиции и вече е 339-та. Денчева обаче се изкачва с едно място в класацията на двойки, с което стига рекордното 215. В челната десетка на сингъл няма промени, а водачка в ранглистата продължава да бъде Елена Рибакина от Казахстан с 9901 точки, пред Арина Сабаленка Беларус 7810 и Джесика Пегула САЩ 7265. Катражина Синякова от Чехия запазва първото си място на двойки с 11350 точки.
1: Времето с подкрепата на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
2: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: От днес до 8 октомври, между 8.30 и 18 часа, поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. На 5 и 6 октомври, понеделник и вторник, се извършва геодезическо заснемане в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8 октомври, сряда и четвъртък, от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ей, тая VIP зона със Светлана, честно да ви кажа, тя като свърши, VIP зоната имам предвид и ще имате обедна почивка. Един приятел наскоро това ми каза. Много обичам да те слушам, ама обичам и да дойде край на предаването, защото започва обедната почивка и си хапваме от сърце с колегите с най-добрия микс от песни. Да, имаме още време. До 13 заедно на частотите на радио Веселина, сега е 12:10. Кости, Адриан и Бензо сега са солото. Една песен, с която ви пожелавам хубав ден и много настроение. Поводи за такова има колкото си искате. Погледайте се!

така, с Маги Дженоварова сега и нейната песен Лудост продължава музикалната програма. Понеделник е 5 октомври. След малко си припомняме тайния глас на радио Веселина, така че си пригответе си възможност да се включите колкото се може по-бързо. А регистрацията с предполагаемия отговор от ваша страна в сайтът ни radioveselina.bg. Аз имам няколко килограма нарове. Причината днес да се съчета, да се зачета в това колко му помага нара. Най-вече на сърцето. Съединение открито в нара, това пък е съвсем, съвсем прясна новина, както се казва, подобрява функцията на сърцето. Учените от King's College London са установили, че чревните бактерии могат да произведат от сока на нара естествен метаболит, наречен уролитин А, който активира протеин, а той играе ключова роля за здравето на сърцето. За сега учените се надяват, че уролитин А може да бъде вариант за лечение на често срещана форма на сърдечната недостатъчност. Изследването продължава, но дори да не лекува, то поне облекчава състоянието. А затова наровете, особено сега, когато има сезона, са толкова, ама толкова полезни. Не рискувайте с голямо количество, особено на гладно, сок от нар. Пийте го постепенно и по-малко, защото предизвиква страшни емоции в стомаха. Маги Дженоварова казах, слушаме вече и продължаваме след малко с Тайният глас.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Само 5 минути. Казват всички, никой. Не излиза на време, герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
4: Чисто е, влизаме.
5: Спокойно, няма движение.
6: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
7: Не, само не това.
8: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
9: През октомври попитай: Хей, Лили, как кожата ми да засияе? И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Althea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
10: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
11: Хопе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
10: Виетнамско чудо?
11: Да, оригиналът на Дансон.
12: Мамо, крава ли имаме в хладилника?

0: Това е Ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
0: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
0: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
0: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: Да, сега отново чуваме тайните гласове от изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. Три популярни личности. Всички

0: България. И разбира се, тяхното разгадаване до петък ще донесе финансова награда на един от вас, участвали с верен отговор. Сега, моля за вашето внимание, ето махаме инструментала и ги чуваме още веднъж.
1: Аз съм тайният глас
2: на радио Веселина.
0: Кои са гласовете? Това ви питам и още сега, ако имате каквито и да е предположения, по-добре си запазете място. Регистрирайте се с отговор в сайта ни radioveselina.bg. Утре започвам активно да давам жокери. На следващия ден ще елиминираме грешните отговори. Също много помага, се оказа. И така, а в петъка след 12 часа разтеглям нашата награда. Кои са гласовете? Въпросът е ясен. Албано и Ромина Пауър сега с една песен, която носи много настроение, обедно настроение.

0: вечер. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварния

0: много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
8: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
7: И с големи намаления всеки ден.
8: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
9: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
10: От Мотул.
9: А филтри?
10: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
9: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
11: С какво свързвате форма Вита?
12: С модерен дизайн.
11: С достъпни цени.
12: С качествени продукти.
11: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
13: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
15: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Изпълнителният директор на Автомагистрали Иван Генов е подал оставка в петък, съобщиха от Института за пътна безопасност. Той изразил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинели, както и с действията на регионалния министър Иван Шишков. От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без да са представени сертификати, инструкции за монтаж, проекти и договори. По информация на Института за пътна безопасност, мантинелите са изведени от турска компания и според тях оставката на Генов е свързана именно с отказа му да поеме отговорност за подобен монтаж. От организация

0: Поставят въпроса кой е взел решението за монтирането на мантинелите и защо. Оттам очакват отговори от премиера. Института за пътна безопасност съобщава още, че очаква оставка да подаде по същите причини и председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура Александър Тодоров. Продължават проверките на Комисията за защита на потребителите за цените на основните горива по бензиностанциите. От комисията отчетоха завишаване на цените на пропан бутана в някои от проверените от тях обекти. По данни на търговци, днес стойността на колонките се запазва. Средната стойност е около 60 евро цента за литър. Литър бензин А95 се продава за 1 евро и 67 цента, най-масовия дизел за 1 евро и 90 цента. Според експерти се очаква още по-голям спад в цената на пропан бутана, след като акциза му беше намален. При другите горива цените са такива, каквито диктува пазара. Продължава борбата с пожара в източните Родопи, който обхвана над 3000 декара гори, храсти и треви в землището на ивайловградското село Горно Луково и с нощи премина на територията на Гърция, съобщават от областната администрация в Хасково. От българска страна огъня е до голяма степен овладян, като към момента няма опасност за населените места. Остава в сила частичното бедствено положение, което беше обявено в късния следобед вчера. Днес действията основно са насочени към изграждането на просеки с дозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Работата остава затруднена заради труднодостъпния и силно пресечен терен. Към момента не се предвижда включването на хеликоптер. По първоначални данни, пожара е тръгнал от черен път в гората. Образувано е досъдебно производство, което да изясни дали е причинено умишлено. Кампания за любов и подкрепа към бездомните животни започна от Централна гара София и ще обхване общо 282 железопътни гари в страната. Инициативата е на Фундация 4 лапи и Националната компания Железопътна инфраструктура. По гарите са поставени 315 плаката с послания, че никое животно не избира да бъде бездомно. На тях са посочени и телефони за подаване на сигнали до съответните общини, както и QR-код с допълнителна информация. В гарите ще бъдат излъчвани аудиосъобщения за кампанията. Като част от инициативата на Централна гара бяха представени и две спасени и осиновени кучета, Смайли и Мики, които се обучават за работа с деца и възрастни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Нападението на Люксембург получи подкрепление, след като селекционера Джеф Штрасер се подсили с дебютант. Футболната федерация на страната обяви, че Арнолд Кевани е повикан за домакинския матч срещу България утре, който ще се играе на стадион Люксембург от 21:45 българско време. А за двата отбора това е четвърти и последен двубой в група С4 в Лигата на нациите за настоящата международна пауза. 19-годишният нападател на белгийския втородивизионен Лиеж се присъедини с нощи към представителния отбор за първи път в кариерата си и днес също за първи път ще тренира. Тази повиквателна идва в момент, когато домакините изпитват затруднения в предни позиции, особено след отсъствието на Данел Синани, който напусна терена с контузия по време на матча срещу България на 26 септември и от тогава не е в игра. Като се изключи срещата с България, тима на червените лъвове не успя да вкара гол в мачовете с Исландия и Естония, които пък заемат първите две места в групата. Преди мача утре Люксембург има 3 точки, а България е с 1. Ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините също ще е слънчево с максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Много слънце ще има и по Черноморието. Максималните температури там ще са около 20 градуса, колкото е и температура на морската вода. До 16 часа днес в област София движението в участъка от 33 до 34 км на магистрала Тракия в посока столицата се осъществява в изпреварващата лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Да възродим любовта следващите два часа. Това е смисъла на честито и обедно и вечеро. Сега е обедното. 0878-80-1080 или през сайта radio.sarina.bg. Така може да се поздравите до 15 часа. Музиката вече е избрана. Първият час може да вие прибирате. Между Пепи Христозова, Булче, Цъфнало Гюлче, Нада Топчагич, Засвиреле, Трубе, Празнуваш, Десислава и Джена. Наритя Агелето с една песен гръцка. Голове, Тея Тайрович, Райна и Константин, Тежка диагноза, Йоргос Маргаритис, Кайка, Суки, Стоя, Обичам те, ти мене не, Меди, Лена Зевгара, Миле Китич и Моника Лукич, Мама ти е рекла, интересно заглавие, и Ани Хуанг, Фьючеринг Глория. Така, еми, това е, вие сте вече.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Ей, ей! Начало на седмицата и начало на генералните репетиции за предстоящите празници. Поздрави за Ивелин Желев, специалния Бад Банчо номер 20, Бад Бедри майстора и Стоян Стоянов художника. Стоян, тази вечер сме във вас да почерпиш от Атанас Георгиев, този текст. Десислава Колева поздравява Елка Данчева от цех за пантеони Асеновград да е жива, здрава и много щастлива. 087-880-1080 или през сайта radiovaselina.bg. Така ви очаквам с поздрави в честито.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.

0: Но за на бате Коци Кака Райна. Да, здравейте, добър ден.
1: Ей, къде мото ми?
0: Ох, не спите ли, бе? Не спите ли, бе? 0878801080 или през сайта radioveselina.bg за госпожа Лачева от град Раковски да бъде жива и здрава и все така работлива от кетелистките и Ангелина с следващите песни.
2: Гледам те побъркан като за двама, жени край мене много, но като тебе друг.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.

0: Топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Илиянци.
0: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
1: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
1: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Поздрави специално за Дончо Домбито от село Първенец, област Пловдив, от Ангел Пелтекъв. Пенко Пенков, специален поздрав за Пенко Пенков от квартал Прослав, област Пловдив. Би трябвало и двамата, както гледам, да знаете в обедно честито, че не се избират песни, но вие като държите, няма лошо. Следващите са за вас. След новините в 14 продължаваме и даваме.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Изпълнителният директор на Автомагистрали Иван Кунев е подал оставка по лични причини и върху него не е имало натиск. Това каза пред журналисти във Враца регионалния министър Иван Шишков по време на среща от инициативата Регионите говорят. По думите му не е имало конфликт, нито някакви проблеми, а министъра уважава правото на лично пространство. Регионалният министър беше категоричен, че Кунев не си е тръгнал заради проблем с мантинелите, както се посочва в съобщение от Института за пътна безопасност, откъдето разпространиха информацията, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на Шишков. Състава на съвета на директорите на Автомагистрали беше обновен в средата на юли с заповед на регионалния министър до провеждане на конкурс. Именно тогава за изпълнителен директор беше назначен инженер Иван Кунев. Назалните ваксини срещу грип ще бъдат предоставени на регионалните здравни инспекции още тази седмица, за да може да започне имунизацията на децата. Това съобщи здравния министър Катя Ивкова. Инжекционните ваксини ще се забавят, като доставките се очакват към края на октомври. По думите на министъра, забавянето е свързано с производството и с по-късното определяне на щама за тази годишните ваксини. Проблема не засяга само България, а цялото северно полукълбо. Министъра увери, че страната ще може да изпълни имунизационната си програма, но доставките зависят от производителите. Във връзка с полицейската операция в болница Свети Георги в Пловдив и появилата се информация, че проверката е заради сигнали за злоупотреба със средства на здравната каса, министъра каза само, че подробности за акцията ще бъдат предоставени утре. Шофьор беше санкциониран само часове, след като беше заснет да кара в платното за насрещно движение на автомагистрала Европа край Сливница. Видеото, на което се вижда опасното нарушение, е публикувано във Facebook страницата на областната дирекция на МВР в София. Сигнал е подаден от гражданин. Служители на сектор пътна полиция успели бързо да установят автомобила и неговия водач. Последвала е и санкция за сериозното нарушение, което е създало риск за останалите участници в движението. Равносметката за шофьора е глоба от 500 евро и отнемане на свидетелството за управление за срок от 3 месеца. Трима учени получиха тази годишната Нобелова награда за медицина. Карл Дайсерот от Съединените щати и германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод за разчитане на начина, по който мозъка формира спомени, чувства и поведение. Откритията им в областта на управляваните от светлина ионни канали и оптогенетиката са важни, за да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и в болен мозък. Изследването засяга заболявания като епилепсия, депресия и пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм. През следващите дни ще бъдат обявени Нобеловите награди за физика, химия и литература. В петък ще стане ясен и носителя на Нобела за мир, а в понеделник е обявяването на наградата за икономика. Отличията ще бъдат връчени на церемония през декември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Действащия шампион Карлос Алкарас се класира за финала и продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите ATP 500 в Токио. 23-годишният испанец, който е водач в схемата, осъществи обрат срещу своя сънародник Жауме Монар, който премина през квалификациите и спечели с 5 на 7, 6 на 3, 6 на 1 за 2 часа и 31 минути на корта. Носителя на 7 титла

0: Ли от големия шлем ще има шанс да триумфира още в първия си турнир след откритото първенство на Съединените щати, преди което отсъстваше от корта повече от 4 месеца. В финала съперник на Карлос Алкарас ще бъде победителя от двубоя между 8-я поставен Валентен Вашро от Монако и Иржи Лехечка от Чехия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините също ще е слънчево с максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Много слънце ще има и по Черноморието. Максималните температури там ще са около 20 градуса, колкото е и температура на морската вода. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по магистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109 км и моста над река Каламица при 110 км. Работи се на двете съоръжения в платното за Пловдив. Поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и в изпреварващата лента, а трафика преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Което продължава до края на този час, а песните в него, от които може да избирате, за да се поздравите, са Ой Винце Винце, Радостина Паньова, Наташа Джорджевич Алавера,

0: Къде си весела? Пакел, диджей Миме Кринес, Дара Баламара от 4 до 7, на здраве Максим, Танос Петрелис Адорт Хоти, да, така пише, хайде да се волим о лепа брена и на Гаярди, мили мой Христос Миридиатис, Пуно Исай, Майя Верович, оженен и време само за любов на Бат Милко Калайджев и Димана. 0878-80-1080. Здравейте, добър ден.
1: Ало, добър ден, Радио Веселина.
0: Да, слушам ви.
1: Обаждам се от ЖП гара Варна.
0: Така.
1: Така. Искам да поздравя едно хубаво прекрасно семейство, което се намират в Стара Загора, на ЖП гарата, автогарата, така. Първо се казва Георги. Така, най-добрият ми приятел Живко. Неговата съпруга Вали и баба Винка от Карлово.
0: Добре.
1: Да ми пожелая да са живи и здрави и за нейната дъщеричка Даниелката, село Христо Даново, Карловско.
0: Не, така да бъде.
1: И за тебе също Методи от ефира на Радио Сина. Съпавам, че те познавам и аз те познавам лично.
0: Така ли?
1: Так, да, виждали сме се. Така и също съм да поздравя...
0: На голо хоро, на голо.
1: Искам да поздравя също и твоята колежка Светланчето. За Вера Теркезова. За Милен, за Вера, за всичките твои колеги от ефира на Радио Веселина.
0: Добре.
1: Да ви пожелая здраве, щастие и хубаво, спокоен, слънчев ден.
0: Влаковете по разписание ли са във Варна?
1: Да.
0: Така е, и ние продължаваме по разписание.

Специален поздрав за баба Рени и дядо Славчо по случай рождения ден на техния внук от колегите. Ангел поздравява неговия колега Живко Желязков от ловно сдружение Попово 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито. Весела къде си след рекламите Пакел Диджей и Дара Бубамара от 4 до 7.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
1: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: И нали знаеш? В Tor.bg ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Tor.bg.
5: Къде?
4: Е как къде? Tor.bg.
6: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
9: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
11: Консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
12: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
13: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш

0: в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на t.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Lidl. Подкрепяме идейните хора.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.

0: Кога? Кога? Казва ли? Скоро. Скоро, след половин час, 40 минути. Добър ден, здравейте.
1: Здравейте, Владислав.
0: Алкохолния делириум, няма как да го пусна на днес, има една такава песен на една група. Поздрав за Силвия от Васил Друмев, благодаря ти за съвета, благодаря ти, че си до мен, от Жани Петрова, от етажния цех в град Раковски. Честит рожден ден на най-красивата и най-работлива госпожа Лачева, бъди се така весела по душа, от колежките. Добър ден!
2: Добър ден, Радио Веселина!
0: Да, кажете!
2: Е възможно да поздравя водещия Методи. Казвам се Росен Илиев от Велико Търново. Той е много ми харесва като водещ. Никой не го поздравя.
0: Това
2: е негова любима песен, така, която си избере.
0: Еми, следващата не е лоша. Те са избрани тук до края на честито, ама следващата ще е за мен. И за вас.
2: Да, вече.
0: Жив и здрав.
2: Брат, аз съм шофьор, карам всеки ден, слушам. Как един ми тъп поздравя, мамо?
0: Ето бе, ето бе, тебе да чакам. Лек път.
2: А ти на сърце, брат.
0: А?
2: Която ти е на сърце, която песен ти е на сърце, с нея искам да те поздравя. Понеже не знам коя ти е на сърце, избери си я там.
0: Ето я, тя тръгна вече.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
5: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
9: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
10: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
11: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: Лейзър Мед. 024-760-760.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
14: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито, точно в 15 поредите новини на Радио Веселина. След това тук идва Мария. Останете с най-добрият микс от песни и, разбира се, арт усмивки.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добре.

0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
1: Сигналите за поставени взривни устройства, получени днес и през последните дни в различни институции в страната, са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България, съобщиха от МВР. По първоначални данни, миналата седмица съобщенията са били изпратени от имейл адреси и сървъри, базирани в страна от Латинска Америка, а тази седмица от страна от Европейския съюз. По случаите работи Главна дирекция борба с организираната престъпност, съвместно с други структури на МВР и партньорски служби. Целта е да бъде установен източника на съобщенията. По-рано днес сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София, Бургас, Шумен, Ловеч, Разград и други населени места. Нова платформа с безплатен достъп до готови учебни проекти, уроци и образователни ресурси за всички училища представиха от Министерството на образованието и Центъра за творческо обучение. Платформата е достъпна на домейна на Министерството и може да се използва с профил или чрез училищен домейн. В момента са преведени и адаптирани около 1/5 от наличните учебни проекти, а сред ресурсите има и цялостна програма за разбиране и използване на изкуствен интелект. Образователни министър Георги Вълчев подчерта, че технологиите трябва да се използват като помощно средство, но без да се пренебрегва същинското учене. По думите му, важно е да се възстанови любопитството на децата и обществения престиж на учителската професия. Платформата е създадена от български учители за български учители и може да бъде обогатявана с нови ресурси и партньорства. Украински дронове са атакували през нощта два обекта в контролираната от руските сили Запорожка атомна електроцентрала в Украина. Няма заплаха за ядрената сигурност, заяви директора на руската държавна корпорация Росатом Алексей Лихачов. При удар с дрон е убит шофьор, който доставял храна за служителите в централата. Според Лихачов, цели са станали лаборатория и обект за преработка на радиоактивни отпадъци. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Украина ще си плати за ударите по руски петролни рафинерии. Русия пое контрол над централата в първите седмици на войната през 2022 година, като Москва и Киев от тогава постоянно се обвиняват взаимно за военни действия в района, които застрашават ядрената безопасност. Третия випуск от 15 стипендианти на програмата Explorer на Insight, за които се създават условия да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво, бяха представени днес на церемония в Министерския съвет. Те са от направленията математика, информатика, изкуствен интелект и природните науки. Като стимул, че остават да живеят в България, те ще получават малко над 1000 евро месечно и паралелно със следването си във факултета по математика и информатика на Софийския университет, ще се занимават с научно-изследователска работа в Insight, ще трупат практически опит и във водещи технологични компании у нас. Всички нови стипендианти на Insight, които тази година са рекорден брой, са медалисти от международни престижни състезания по математика, изкуствен интелект, програмиране, физика и астрономия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттегли кандидатурата му за ръководен орган на Международната организация на световната борба. Решението е взето на заседание днес по предложение на председателя на федерацията Станка Златева. Като мотив тя посочва действия, свързани с оттеглянето на жалбата на федерацията срещу избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет. Златева заявява, че не е подписвала документа за оттегляне на жалбата и не е упълномощавала други лица да го направят. Управителният съвет ще сезира Софийската градска прокуратура за проверка на действията на Белчо Горанов, Даниил Димов и Весела Лечева по случая. От федерацията заявяват, че ще предоставят на прокуратурата всички налични документи и информация за изясняване на обстоятелствата около прекратяването на съдебния спор и вписването на Весела Лечева като председател на Българския олимпийски комитет.
2: Времето с подкрепата на
0: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: Ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините също ще е слънчево с максимална

0: Температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Много слънце ще има и по Черноморието. Максималните температури там ще са около 20 градуса, колкото е и температурата на морската вода.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: До 16 часа днес в област София движението в участъка от 33 до 34 км на магистрала Тракия в посока столицата се осъществява в изпреварващата лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте! С пожелание да имате един приятен следобед с хубавата музика, която звучи и само по радио Веселина. 10 минути след 3 следобед, ето ме и мен, аз съм Мария и ще бъдем заедно в следващите 3 часа, подкрепени както винаги от най-добрият микс от песни, който звучи и само тук. Споделете с мен старта на тази нова работна седмица, защото и за днес съм ви подготвила много приятни срещи с красивата страна на живота и ще получите прекрасни идеи. Къде да отидете, какво да посетите, да се насладите, така че да си подарите на душата добра енергия. Но преди всичко, да ви е прекрасен след обеда заедно с нас, с ето тази песен, която идва сега.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

арт, усмивки само по радио, Веселина с най-добрият микс от песни. Ника и пак си тук, ще слушаме след малко с специалните поздрави към историческият музей в Петрич. Защото две изложби, посветени на цар Самуил и начина, по който неговият образ е съхранен в историческата памет, легендите и изкуството ще се представят точно в историческият музей в Петрич през октомври. Изложбата Самуил между историята и легендата поставя владетеля на границата между историческите факти и преданията, които са се съхранили през поколенията. Тази изложба ще бъде открита утре на 6 октомври, а втората, наречена Цар Самуил в изкуството, ще бъде представена на Самуиловата крепост. Историята съхранява фактите, но легендата вече съхранява емоцията на самият народ. В експозицията са включени 5 легенди, свързани с цар Самуил. Сред тях са преданията за любимата му Биляна, за връзката му с Никифор Ксифи, за съкровището на цара Самуил в Добруско и за Момината скала и за Белащица. Така че заповядайте в Петрич, в историческия музей, ще бъде приятно и образователно. А сега става много музикално.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
9: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
11: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Една прекрасна идея за разходка към Варна, защото художникът Виви Ники направи край Варна своята десета мащабна Ленарт творба. Тя е завършена днес, когато се отбелязва Световния ден на местообитанията. Намира се на северния плаж Галата. Композицията се нарича Музика и заема приблизително 300 квадратни метра, изградена от кестени, бели миди и рапани, пясък, водорасли, охлюви, камъчета и природни форми на самия бряг. Вивия Ники започва своята Land Art поредица в българската природа през 2023 година. А музика е започната точно преди няколко дни. В природната среда се превръща в част от художествения замисъл. Няколко различни нюанса и пластове на морските вълни, заедно с изрисуваната от водорасли вълна, оформят своеобразно петолиния на композицията. Върху него са изобразени и музикалните знаци. При изработката обаче силният вятър отнася една от нотите и променя част от композицията, но авторът не поправя щетата, а я оставя като част от историята на творбата. Така че може да отидете, да поразгледате, да се насладите и да чуете може би тази прекрасна музика. А за сигурност тук звучи ето тази хубава песен.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
3: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
5: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
6: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си!
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е Ситушка.
7: А, от Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
10: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
11: Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
12: При хрема какво да взема?
13: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
14: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
15: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
14: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
15: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Усмивки само по радио весели нас най-добрият микс от песни. Васил Найденов и класиката след края на света. Ще слушаме с поздрави към Стара Загора, където регионалният исторически музей организира днес на 5 октомври, когато пък е и празникът на града, специален тур, посветен на местната история от края на 19 до началото на 20 век. Тематичният маршрут започва и ще запознае участниците с възстановяването на Стара Загора след руско-турската война с първите частни обществени сгради от края на 19 до началото на 20 век. Началната точка на този тур е пред сградата на музея в Стара Загора. По повод празника в конферентната зала на музея, възпитаници на второ основно училище ще разкажат за родния си град и ще представят проекта «Разрушеното минало в неразрушените сгради». В празничния за Стара Загора ден регионалният исторически музей, архитектурният комплекс Музей на религиите и музеят неолитни жилища ще бъдат с вход свободен за посещение. Музейните обекти са с работно време до 18 часа, така че имате време да се поразходите. А сега хубавата ни музика продължава до новините в 16. До тогава остават точно 10 минути. А сега Васил Найденов слушаме.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Началника на клиниката по ревматология в болница Свети Георги в Пловдив, професор доктор Мариела Генева Попова, която е и декан на медицинския факултет на Медицинския университет в града, е отведена за разпит при акцията на икономическа полиция и прокуратурата в лечебното заведение. По информация на Нова телевизия, 10 души са задържани. Операцията на униформените разследва източване на крупни суми от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Полиция изнесе папки от ревматологията, а акцията продължава и в нефрологията. Заради действията на униформените, дейността в двете специализирани отделения беше спряна. Пациентите, които е трябвало да бъдат приети тази сутрин, са били върнати. Централната избирателна комисия създаде ново мобилно приложение за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Избори 360 градуса събира на едно място информация и електронни услуги за гласоподавателите, както и практически инструменти за членовете на секционните избирателни комисии. Гласоподавателите разполагат с интерактивна карта на избирателните секции и пълен списък на кандидатите за президент и вицепрезидент. Включен е и симулатор за машинно гласуване, чрез който потребителите могат предварително да се запознаят с стъпките при подаването на вод с устройство. През приложението може да се стигне и до електронните услуги на дирекция ГРАО, чрез която избирателите могат да проверят къде се намира тяхната секция или да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес. Публикувани са още информация за важните срокове, указания за начина на гласуване и други разяснителни материали. От ЦИК предвиждат приложението да продължи да се надгражда с нови информационни, обучителни и практически материали. Румънските власти съобщиха, че 2 души са загинали, а други са били спасени при тежък морски инцидент с пожар, който е наложил спасителна операция за потъващ кораб извън териториалните води на Румъния в Черно море, ударен от дрон.

0: Според Министерството на вътрешните работи на Румъния са спасени 11 членове на екипажа, евакуирани с хеликоптер. От морската администрация на страната уточниха, че инцидентът е свързан с пожар на борда на товарния кораб Проят Мамадов, турски плавателен съд, превозващ зърно, който е бил ударен от дрон и се е запалил на около 20 морски мили от румънското крайбрежие. Няколко спасителни кораба са били изпратени в района, близо до нефтена платформа. Загиналите са командира и един моряк. Европейската комисия отпуска допълнителни 130 милиона евро за засилване на способностите на държавите членки за противодействие на безпилотни летателни апарати. Средствата са по линия на инструмента за управление на границите и визите и са част от усилията на Европейския съюз за по-добро наблюдение на външните граници и реакция при заплахи за сигурността. Новото финансиране се добавя към вече предоставени 250 милиона евро и още 169 милиона за дрон за наблюдение и свързано оборудване за Фронтекс и държавите членки. Така общото финансиране от фондовете за вътрешни работи на Евросъюза за технологии за наблюдение и противодействие на дронове надхвърля 500 милиарда евро. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Маркус Гиздол беше официално представен като новия старши треньор на ЦСКА. Германският специалист заяви, че още при първите контакти с клуба е усетил нещо специално и е бил впечатлен от голямата му история и амбициите за успехи. Гиздол подчерта, че в ЦСКА целите са свързани единствено с победи и титли, а задачата му е отбора да се развива и да радва привържениците. Той призна, че няма да може да промени всичко за седмица и ще е необходимо време, макар че клуба не разполага с много такова. Гиздол вече е изгледал последните 5 мача на ЦСКА и смята, че отбора разполага с добри футболисти. Германецът заяви още, че ще работи усилено, за да оправдае доверието на феновете, което определи като номер едно в България. Гиздол беше представен от ръководството на ЦСКА на специална пресконференция на стадион Българска армия, за който доскоро имаше надежди, че след 10 дни ще приеме откриващия матч с Монако в Лига на конференциите.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятъра ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За София около 23 градуса. В област Плевен движението при 99-ти километър на първокласния път в участъка Долни Дъбник Ясен се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и с съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Карт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги съм много радостна, когато идва този час между 4 и 5 следобед, защото тогава имаме по-близки срещи с вас през нашият ефирен телефон и Facebook страницата ни. И днес ви задавам един изключително ценен въпрос. Признавам си, много ценен за мен, но съм сигурна, че и за много от вас. Въпросът е: кой е учителят, който е оставил най-светла следа във вашия живот и какво ви е научил, което помните и днес? А защо ви задавам този въпрос? Защото днес е 5 октомври, Международният ден на учителя. И си помислих, дали знаем пък всъщност кой е бил първият учител в първото българско светско училище. И това е Неофит Рилски. Човек, който не просто е преподавал, а е вярвал, че знанието може да промени съдбата на цял един народ. На 2 януари 1835 година в Габрово отваря врати първото българско светско училище, а негов пръв учител е Неофит Рилски. Там децата вече изучават не само религиозни знания, а и светски науки, при това наговорим български език. Има какво да научим от историята, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни, а вие заповядайте, коментирайте, защото в петък някой заради своето усилие получава чудесен подарък, осигурен от нашите любезни партньори. Една фантастична книга. А сега следващата фантастична песен.

Заповядайте, нямам търпение да чуя и да прочета вашите коментари за днешният арт въпрос. Питам ви, кой е учителят, който е оставил най-светла следа във вашия живот и какво ви е научил, което помните и до днес? Благодаря за вашите коментари. Борислава се включва и споделя. Моята начална учителка, госпожа Георгиева, мир на праха й. Тя ме научи на много неща, беше много взискателна и строга, но справедлива. Научи ни преди всичко да бъдем хора. Благодаря. А защо задавам този въпрос? Защото днес е 5 октомври и се отбелязва Международният ден на учителя. И затова реших да ви разкажа за Неофит Рилски, който всъщност поставя началото и е бил първият учител в първото българско светско училище. Той създава учебни помагала, граматика и допринася за развитието на новобългарското образование. Затова не е случайно, че по-късно е наречен духовен баща на българските педагози. И ето е връзката с днешния ден. Учителят не е просто човекът пред дъската. Учителят е човекът, който предава знание, език, памет и култура от едно поколение на следващото. Има още какво да ви разкажа.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най с мен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Нещо не ми е добре.
4: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
3: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
4: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
3: Витамин С има навсякъде.
4: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Тайм Пърл технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl заслужава си.
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2008

0: 100 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
2: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
8: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
10: Радио Веселина.
11: Най-добрият микс от песни.

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Кой е учителят, който е оставил най-светла следа във вашия живот и какво ви е научил, което помните и днес? Благодаря за вашите великолепни коментари, Силвия споделя. Учителят ми по математика, който ме научи никога да не се отказвам. Браво! Русица допълва. Първата ми учителка по литература, госпожа Димитрова, която ни научи да мислим. А Кремена допълва. Разбира се, учителката от първи до четвърти клас, любимата госпожа Зоя Стоева, научи ме наред и дисциплина. Поклон пред тези учители. А защо ви задавам днес този въпрос? Защото отбелязваме Международния ден на учителя. Той се отбелязва всяка година на 5 октомври, а началото му е поставено през 1994 година от ЮНЕСКО. Датата не е избрана случайно. На 5 октомври се отбелязва годишнината от приемането през 1966 година на важна препоръка на ЮНЕСКО и Международната организация на труда за статуса на учителите. В нея са определени принципите за правата и отговорностите на учителите, тяхната подготовка и условията, в които работят. И от тогава 5 октомври се превръща в този прекрасен ден. Има още какво да чуете на това след хубавата музика. Тук посрещаме Ерос Рамацоти.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи...

0: тръгваме към магазин Мотул, правилното място.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Такси?
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
11: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
12: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
13: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
14: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
13: Ирем осигурява доставка до клиента.
14: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
13: Ирем – зранца от природата.
15: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
16: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Кой е учителят, който е оставил най-светла следа във вашия живот и какво ви е научил, което помните и до днес? Както винаги сте великолепни в своите коментари, благодаря. Ренета споделя. Най-светла следа в сърцето ми остави моята учителка по история. Тя успя да ни запали така по миналото, че часовете й бяха истинско приключение, а не просто сухи факти. Научи ни да помним откъде тръгваме, да ценим корените си и най-вече да мислим критично. Този урок го помня и нося с мен и до днес. Благодаря. Някой от вас в петък ще получи книга като подарък за своето усилие, осигурено от нашите любезни партньори. А днес ви зададох този въпрос, защото отбелязваме Международният ден на учителя. И така 5 октомври се превръща в ден, в който светът казва благодаря на учителите, на хората, които не просто преподават уроци, а изграждат личности и предават знание от поколение на поколение. Точно за един такъв учител ще говорим в следващия час в интервюто на Арт Усмивки. Затова останете с нас. 10 са минутите до 17 и новините. А сега Малкият принц и графа идва при нас.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ремонта на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна на държавата като възложител. На този етап не се предвижда пълно отваряне на пътя. Шишков увери още, че необходимото финансиране за довършването на обекта ще бъде осигурено. Точният размер на допълнителните разходи за укрепване на свлачищата все още не е изчислен. Министъра обяви засилен контрол върху строителството. По думите му, всеки месец ще се извършват проверки за качеството на работата, включително на документите и протоколите за скрити строителни дейности. По отношение на автомагистрала Хемус, Шишков заяви, че преговорите са в финална фаза и работата по отделни участъци постепенно се активизира. За магистрала Струма през Кресненското дефиле той посочи, че процедурите по устройственото планиране и отчуждаването на необходимите терени

0: продължават. Премиера Румен Радев и лидерите на още 16 държави от Европейския съюз настояват за запазване на финансирането за кохезионната политика и общата селскостопанска политика в бюджета на Европейския съюз за периода 28-34 година. В съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и ирландското председателство на съвета на Евросъюза, те предупреждават, че намаляването на средствата ще отслаби европейския бюджет и може да подкопае обществената подкрепа за Европейския съюз. Според 17-те държави, двете политики са ключови за икономическото сближаване между регионите, единния пазар и продоволствената сигурност. Лидерите настояват новите приоритети на Съюза, свързани с сигурността, отбраната, енергийната сигурност и конкурентоспособността, да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионната политика и земеделието. Страните заявяват готовност за работа по нови източници на приходи и призовават за амбициозна и балансирана финансова рамка. Европейската комисия публикува първоначален аналитичен обзор на резултатите от международното изследване PISA 2025 в областта на образованието, специално за Европейския съюз. Анализа потвърждава устойчивия спад на основните умения сред 15-годишните в целия Европейски съюз. Констатациите на Брюксел показват, че учениците постигат незадоволителни резултати в трите основни области – под 34% по математика, около 31% по четене и 26% по природни науки. Това означава, че Европейския съюз се отдалечава още повече от целта си до 2030 година да намали незадоволителните резултати под 15% по всяка тема. Анализа ще допринесе за изграждането на доказателствената основа за предстоящия пакет от мерки на Европейската комисия в областта на образованието, чиято цел е да подпомогне усилията на страните членки за преодоляване на негативната тенденция по отношение на овладяването на основни умения чрез подкрепа за училищата и учителите, както и чрез системното интегриране на грамотността в областта на изкуствения интелект. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на старта в основната фаза на Лигата на конференциите, съобщиха от клуба. Червените опитваха двубоя на 15 октомври да бъде първия за отбора на новия стадион Българска армия, но все още по съоръжението има довършителни работи и то няма да бъде готово за тази дата. Вероятно първия матч на ЦСКА на армията ще бъде срещу Лудогорец на 26 октомври, което ще бъде символично, тъй като именно срещу разградчани беше последния матч на ЦСКА на стария стадион Българска армия, преди съоръжението да бъде разрушено. Нападателя на аржентинския национален отбор Лионел Меси пристигна в тренировъчния лагер на състава за последен път като активен играч. Меси, който навърши 39 години в края на август, преди това обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Той спечели световното първенство по футбол през 2022 година и стигна до сребро на турнира тази година. В нощта на 7 октомври Аржентина ще играе срещу Бенин в приятелски матч на стадион Монументал в Буенос Айрес. Очаква се този матч да бъде прощалния на Меси с националния отбор. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: До 8 октомври всеки ден между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от магистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес и утре се извършва геодезическото заснемане в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8 октомври от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и в изпреварващата ленти.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. В днешните арт усмивки по радио Веселина ще ви представя една изключително красива дама. А още по-изключителното е, че тя носи в себе си вълшебството на българската народна музика. Анна Борисова, здравей и добре дошла!
1: Здравей, много ми е приятно да бъда в твоята компания днес.
0: Толкова си красива и ще говорим за красивата музика, която ти въплъщаваш и изпълняваш. Фолклорен изпълнител и преподавател. Ще говорим за двете най-нови твои песни. Откъде да започнем? Коя е Анна Борисова?
1: Ха, какъв въпрос. Само с няколко думи едва ли мога да отговоря, но аз се определям като български народен певец и преподавател по българско народно пеене вече повече от 20 години. Това е в общи линии моето поприще, професионално, което сама съм си избрала още от дете и съм успяла с помощта на много хора, разбира се, около мен и на своите родители най-вече да реализирам своята детска мечта.
0: Като казваш детска мечта, все пак на колко години беше Анна, когато започна да пее тази хубава българска музика?
1: Пея от дете, може би клиширано ще прозвучи още така от люлката и при първите срещи с моята баба, първите осъзнати срещи. Тя имаше изключителен глас, но в тези години е било доста трудно да развиеш един такъв талант и да го популяризираш, разбира се. Но този глас, той генно принадлежи и на мен, за щастие, принадлежи и на моята дъщеря днес. Така че се предава от поколение на поколение и изградихме един невидим мост между трите поколения и смятам, че ще го продължим успешно. Така че пея още от дете, след това в музикалното училище в Плевен съм завършила средното си музикално образование в Търновския университет, където и по-настоящем преподавам. Също така и в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство, където завърших изпълнителско изкуство, вече през отдавнаш

0: късната 2012 година, така че животът ми е още от дете, от 5-6 годишна възраст до наши дни, е свързан с музиката.
1: В днешният 5 октомври, точно Международният ден на учителя, мой гост е Анна Борисова, която е преподавател по народно пеене в Великотърновския университет и изключителен фолклорен изпълнител. Има още какво да чуем от нея, но това след най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: В днешните арт усмивки мой гост е Анна Борисова, която е фолклорен изпълнител и преподавател по народно пеене в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Има още какво да чуете от нашия разговор сега. Благородно завиждам на твоите студенти. А кой път те отведе към това да бъдеш преподавател?
1: Ти знаеш, че в ранна детска възраст често пъти нашите педагози, нашите учители, любими ни задават въпроса: ти какъв искаш да станеш, когато пораснеш? И всъщност отговорът ми винаги е бил учител. Учител по музика, учител по пеене. Аз съм реализирала своята детска мечта да предавам нататък своите знания, своите умения. Понастоящем, разбира се, съм и научен ръководител на дипломни работи, на научни трудове в университета, така че предавам своето знание, най-общо казано, на деца, тъй като аз имам и детска школа в град Дряново, където и живея в момента. Вече 13 години сдружение Анна Фолк Арт, което и председателствам, и вече 17 години пък съм преподавател, част от катедра музика към педагогическия факултет на Великотърновския университет. Та всъщност на тези две различни по възраст поприща аз преподавам българско народно пеене.
0: Ти си и доктор точно по какво?
1: Доктор по методика на обучението по народно пеене от 2014 година с дисертационен труд, който тогава с моя научен ръководител изработихме в рамките на няколко години. По емпиричен път на терен съм работил с моите първи ученици и това се превърна и в моята книга по дисертацията, която издадохме през 2024 година успешно, която носи наименованието „Етапно с преовладяване на орнаментиката в обучението по народно пеене“. И днес съм щастлива, че първият тираж се изчерпа, трябва да направим и втори, защото видимо представлява интерес на моите колеги, което за мен може да бъде само радващо.
0: Поздравление за това!
1: Благодаря. Бих искала да добавя това, че отново за Търновския университет, разбира се, защото това е моето лоно, това е мястото, където аз израснах и като изпълнител, и като, бих казала, и като изследовател, защото може би е хубаво да вметнем, че в момента изготвям своя хабилитационен труд, той е посветен на предучилищното образование, така малко слизам надолу по стълбичката в йерархията на педагогическото образование и се намирам в едно от най-хубавите времеви пространства на човешкото начало, именно детската градина, където направих миналата година едно педагогическо изследване на терен, емпирично отново, експериментално, с което искам да направя така и ще се опитам наистина чрез този труд да вменя на педагогическото образование, именно в детската градина, факта, че народната песен има специално място в живота на децата и конкретно в тази възраст, която съм изследвала, 5-6 годишна възраст, и че тя трябва да живее още от тогава.
0: Анна Борисова е един от настоящите български будители и аз съм щастлива, че тя е моя гост днес. Има още какво да чуете от нея и последната и нова песен, но това след най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Тебе.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
4: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките. На много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
10: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Билайт Клауд Слим с интернет

управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 5 октомври, Международен ден на учителя, и съм много щастлива, че моя гост е Ана Борисова, която освен че е фолклорен изпълнител, а и преподавател по народно пеене в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методи. Сега нашият разговор продължава. Тук си заради твоите два последни проекта. Разкажи ни за тях.
2: Моите два последни проекта са осъществени с мои студенти от Търновския университет. В края на миналата учебна година заедно с тях направихме така един обзор на всичко постигнато до момента във вокално-техническо отношение. Решихме, че те са готови да застанат до мен на сцената, което за мен беше много радващо. Аз имах вече две готови авторски песни, които в този момент не бях записала, и сякаш неочудващо те си намериха реципиентите, потребителите, изпълнителите, бих казала. И всъщност момчето, което се казва Йордан Валентинов, той е в четвърти курс, записахме първата песен, която носи шеговитото наименование Ракия Магия, и е посветена на един фестивал, който се провежда в едно близко до моя роден град Местенце, селото се казва Ганчовец. Вече 18 години там провеждат такъв фест и ние ги попитахме хората, може ли да заимстваме наименованието на вашия фест, за да сътворим една нова песен. Всъщност аз ги попитах малко по-рано, преди да решим да направим записите. Те разрешиха с голямо удоволствие. Песента е посветена на този фест. Аз написах текста, споделих я с моя студент Данчо, решихме, влязохме в студиото на Сейхан Салиев, който направи аранжимента, записахме я. Успоредно с това се роди песента Змейова невеста, която е изградена по един исторически, бих казала, митологичен

0: сюжет. Посветена е на змея в традиционната култура, как той открадва невестата, как тя пък, за да избяга от него, решава да вдигне голяма сватба със своя най-любим Георги, който свирил на кавал, бил така виден кавалджия, за да избяга от него. Да, обаче той я открадва и така във времето тя ражда син, преди да се случи тази така наречена кражба. Той пораства и отива и спасява своята майка. Такъв е сюжета на песента, която сътворих, и записахме с Миглена Георгиева, която пък също е наша студентка на катедра музика. Песните, както се казва, се изляха и вече са в публичното пространство. Аз смятам, че ще заемат своето заслужено място и най-вече и най-важното за мен е да останат за идните поколените, да ги обичат и да ги слушат.
1: Твоите послания към нашите слушатели?
0: Моите послания е да направят така, че тези хубави съвременни авторски народни песни да оживеят и да останат до годините, да се слушат. Защото, както един приятел казваше, пишеш книга, книгата вече не е твоя, тя е на хората. Правиш песен, тя вече не е твоя, тя е на хората. Хората решават какво ще се случи с нея от тук нататък. И аз ще се радвам, ако тези наши песни продължат моето послание и останат и след нас.
1: Сега ще чуем песента «Ракия, магия» и може да поздравиш твоите студенти.
0: Мили Миглена и Данчо, благодаря ви за това, че се доверихте на моите песни, на мен. Благодаря, че се доверихте и на Търновския университет, на нашата прекрасна катедра. Използвам повода да поздравя всички свои колеги.
1: И ето я самата песен.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Нещо не ми е добре.
2: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
1: Цинк, витамин D и витамин C с удължено освобождаване.
2: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
1: Витамин C има навсякъде.
2: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърл технология. С постепенно освобождаване на витамин C часове наред. За пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
3: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: С какво свързвате форма Вита?
12: С модерен дизайн.
11: С достъпни цени.
12: С качествени продукти.
11: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
13: Есента влиза в кадър.
14: Или на бързи обороти.
13: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
14: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
13: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
14: Сезонът се сменя.
13: Стилът също.
15: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
16: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
17: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
16: И с големи намаления всеки ден.
17: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
18: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването. Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро. Моноблок фаянс за 59 евро. Акумулатори гигават от 49 евро. Интериорна грундирана врата за 79 евро. LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента. Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
19: Практикер. Винаги има решение.
20: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
21: Синкванон – пробиотик шампион.
22: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.

винаги само най-добрият микс от песни по радио Веселина и финалът на днешните арт усмивки с Тони Димитрово и Любов в сегашно време. Аз съм Мария, благодаря ви, че бяхме заедно в изминалите 3 часа и още по-приятното, че ще продължим да бъдем заедно и след 18 и последните новини в предаването Честито, заедно тази вечер с Милен, така че останете с

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 10 души са задържани до момента при акцията в две клиники към Пловдивска болница и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово, съобщиха от окръжната прокуратура. Операцията съвместно с икономическа полиция и представители на Министерството на здравеопазването се извършва във връзка с разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на Здравната каса вследствие на извършени фиктивни хоспитализации. От държавното обвинение посочиха, че са извършени общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са като доказателства медицинска документация и компютри. Изпълнителни

0: Директор на автомагистрали Иван Кунев е подал оставката си пред премиера Румен Радев. В петък съобщиха от Института за пътна безопасност. Според института Кунев е изразил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинели, както и с действията на министъра на регионалното развитие Иван Шишков. От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без да са представени сертификати, инструкции за монтаж, проекти и договори. По-късно през деня регионалния министър Иван Шишков потвърди за оставката на Кунев, но по думите му тя е подадена по лични причини. Министъра заяви, че с Агенция пътна инфраструктура и автомагистрали работят много добре и нямат никакви проблеми. Той добави, че с Иван Кунев не са имали конфликт и че със сигурност той не си е тръгнал заради мантинелите. Според Шишков най-вероятно е случайност, че оставката се случва точно в този момент. Министъра напомни, че автомагистрали полага мантинелите по републиканските пътища много по-евтино, както и че те имат абсолютно всички сертификати и са минали краш-тестове. Новите стипендианти на програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Insight бяха представени на церемония в Министерския съвет. Целта на програмата е младежите да останат в България и тук да получат образование и възможности за научна работа на световно ниво. Третия випуск събира 15 млади таланти, които още от първи курс съчетават университетското обучение с работата по реални научни задачи в областта на математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки. Зад инициативата стоят Софийския университет, Олимпийското движение, български училища и компании, които подкрепят развитието на младите изследователи. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на днешното изборно общо събрание на централата, което се проведе в София. Така той наследява Георги Глушков, който освободи позицията след 3 мандата и 15 години начело на федерацията по баскетбол. Във втория тур на вота Папазов надделя на Турлин Атанасов. Българския олимпийски комитет отхвърли твърденията на председателя на Българската федерация по борба Станка Златева, че е била възпрепятствана да участва в общото събрание на Българския олимпийски комитет през март миналата година. От комитета посочват, че решението за участниците е било взето от мандатната комисия въз основа на данните в агенцията по вписванията, където Златева е била вписана като председател на федерацията ден след събранието. От Българския олимпийски комитет заявяват още, че Златева лично е упълномощила адвокат да представлява федерацията по делото в Софийския градски съд и му е дала право да се отказва от исканията. Според комитета, именно адвоката е подал молбата за отказ от исковата молба, въз основа на която съда е прекратил делото. От БОК подчертават, че ръководството на комитета няма отношение към това процедурно действие, а определението на съда не е обжалвано и е влязло в сила. Оттам определят изявлението на Златева от по-рано днес като пореден опит за негативна кампания и очакват публично извинение.
1: Времето с подкрепата на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятъра ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса. В област Благоевград е необходимо да шофирате с повишено внимание при 146 км на магистрала Струма в двете посоки. Причината са горящи треви извън сервитута на пътя. А в област Ловеч временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Ловеч-Плевен при изхода на Ловеч заради катастрофа. Трафика се регулира на място от пътната полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Така, добър вечер.
1: Животът е прекрасен.
0: Ма разбира се, че е прекрасен. Кой е казал противното? Добър вечер, с огромно удоволствие ви казваме тази вечер. Дуета М, Мария и Милен сме на линия тук. В ефира на любимото радио Веселина. В понеделник да започнем така ударно, музикално, ритмично, готино. Да имаме купони, чаши пълни, да си казваме на здраве и да празнуваме живота. 5 октомври е хубаво, златно, есенно и много приятно и слънчево. Днес топло, успях по късъркав да дойда на работа, което си индикация, че ще срещаме една хубава златна есен, топла.
1: Да. Заповядайте и вие да вдигнем на здравеце и за хубавата златна есен. Аз лично ви чакам към нашия сайт radioveselina.bg, а Милен ще отговаря към телефона, така че си пожелаваме тази вечер само изключително усмихнати и добри слушатели, които да поздравяват пък любимите си хора и да избирате фантастичната музика, която да слушаме в следващите 4 часа в предаването Честито.
0: Точно така, телефона е на ваше разположение, само да подчертаем, че песните, които избирате, трябва да сте ги чували от нашия ефир и разбира се, всичко се случва така, с леко закъснение, не бих казал, но понякога трябва малко да поизчакате, защото примерно в тази вечер имах толкова много поздрави в събота, с леко-леко закъснение се случиха нещата, но важното е, че ще бъдем заедно така с леко. Поговори малко, че тук искам нещо да наглася за ефир, за да си продължа мисълта. Да, поема щафетата.
1: Да, и някой като ти каже, хай да кажи сега нещо, и всеки забива. И мисли и казва, ами нещо. Така или иначе, смеле сме много щастливи, че тази вечер ще бъдем заедно с вас. И наистина ми се ще да слушаме само прекрасна музика. Може да избирате по познатия начин. Съобщенията ви са абсолютно безплатни към телефона с прямо тарифата на този, както сте си я платили.
0: Да, ето сега започваме с първата песен, да бъдем по живота и по купоните. И това е времето, в което

0: поздравим Цветелина Янева. Страхотна, прекрасна рожденичка. Да й пожелаем още хубави, брилянтни песни, които да радват феновете, творческо вдъхновение, красиви клипове. И започваме именно с нея по живота. Така даваме старта на тази вечершното издание на предаването Честито. Добре дошли и едно голямо-голямо на здраве от нас.
1: На здраве, на здраве!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Мале, мале, какви клетви накрая.
1: Да, на и аз точно това щях да отбележа.
0: Кой ще ни разделя тук? Бе? Няма никакво разделяне. До 8 сме заедно тук с качени съдове. Дуете М на терен. Здравейте, добре дошли, поздравяваме се и да чуем ли слушател сега на линия? Или ще четеш нещо?
1: О, не, не, слушателите,
0: слушателите
1: са винаги с предимство в ефир.
0: Добре, добър вечер, здравейте.
2: Добър вечер, дойдем.
0: Слушаме ви.
2: Дай бивчета да кажеш нещо. Дай
0: ето,
2: да
0: тя
2: чуя,
0: е на среща.
2: Дай да се чува.
1: Добър вечер, добър вечер, слушаме ви.
2: Абе, аз там премалко, тогава не знам в кои хора съм на глава.
0: Давай да поздравяваме някого, защото няма време.
2: Ами, мимката на глава.
0: Добре, номер едно е тя винаги. Приятна вечер, пожелаваме. Така, давай сега наред Александър и Сие, които са тук на линия.
1: Да, да, те поздравяват точно от нас. Благодарим на Александър. С поздрави към Милен и Мария. Бъдете живи, здрави. Много късмет да имаме щастие и всичко най-добро, както сте ни поздравили, така да ви се върнат стократно и към вас. Нидерландеца, привет и към теб. С поздрави към Коцето и Кико. И с нетърпение ви очакват вашите братя и то с много-много обич.
0: Да, започваме с песента Кръчмарио. Макар че рано още, особено ако някой е задволана да говорим за пиване и за хапване, но Орхан се включва за да поздрави екипа на Радио Веселина. Орхане, поздрави за теб също. И за компанията, която сме седнали, т.е. сте седнали да пием също така да звучи за вас, скъпи водещи. Ако нямате, все още може. Налей на Симона Загорова и Мартин. А, чакай сега, секунда, тук говорим за две песни, Кръчмарио, дай или за Налей на Мартин и Симона. Коя песен да изберем?
1: Налей,
0: добре. Налей, да. Веднага я сменям, че тук станах диджей в движение.
1: Дай в случая казваме налей за здраве, изобилие, щастие, усмивки и много споделена любов към Мила Тодорова, нашият финансов директор. Аз ти благодаря, че преди малко, по всъщност, ти ми отвори очите за едно много прекрасно съвпадение. Че и аз вече съм Тодорова.
0: Да, вие да сте така са именички по...
1: Мила, честит ти рожден ден, да го споделя с най-хубавите си хора, винаги да ти е много прекрасно пред очите и да имаш един фантастичен живот.
0: И от нас огромно уважение и усмивки и винаги е удоволствие да работим заедно. Слушаме Налей, за да налеем и да отпразнуваме живота заедно с всички, които са рожденици, празнуващи на 5 октомври. Хубава дата, хубав празник на всички.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: При хрема какво да взема?
0: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: А каква е вашата кашлица?
7: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
8: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
6: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.

0: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: През октомври попитай: Хей, Лили, как кожата ми да засияе? И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Bioskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
6: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок Фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори Гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.

0: И така, и Вики Милкович също се включи с поздрав за всички рожденици, да се присъединим и още веднъж и ние. А, знаете, телефона и платформата за поздрави на сайта radioveselina.bg е на ваше разположение, за да направите персонално поздрав към някого, който празнува.
1: Ние сме Мария и Милен и отправяме поздрави към най-прекрасните внучки. Те се казват Алекс, Габи и Дая. Честит рожден ден, бъдете ни здрави и благословени. Обичаме ви сега и утре и завинаги. Тези прекрасни думи към внучките Алекс, Габи и Дая са от Деде, Емо и баба Галя.
0: Да.
1: Деде, ах, че хубаво звучи, Деде.
0: А, моята племеница едно време ми казваше Диде.

0: така се обръща към меме, диде миме.
1: Вместо как? Войчо, Вместо Чичо, Войчо, да. Сваков?
0: Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Здравейте!
2: Здравейте, Дени, Мария!
0: Добре, една риска може ли да ми купите? Една риска може ли да ми купите?
1: Само, че да, тази вечер съм с Милен.
2: Милен, да.
0: Нищо,
2: Милен,
0: нищо.
2: Точно, да, извинявай.
0: Дени, ще го почерпите утре вечер ли, когато е на линия?
2: Не, извинявай.
0: Сряда.
2: Просто, да, исках да, нали, разбрах, че ти много се радвам.
0: Да, да, да. Доста ни въркат, обаче, между другото, с Дени, но това да, какво да се прави? Идентични са ни гласовете. Да. Може ли малко по-бързичко, че ще ни притиска много времето, да?
2: Да, обажда се Ани.
0: Да.
2: Искам, ако може, нали, да ми пуснеш песента с Цветелина Янева и Тони Стораро "Без теб".
0: Сещам се, да.
1: И за кого да звучи тази песен?
2: Тази песен са Ани и Петя.
1: Какво ще си пожелаете? Петя.
2: Ами много здраве, много щастие и все така да е лъчезарна, добра и най-вече здраве.
0: Добре, маничко само Ани ще почакаш, защото започнахме с Цвети Янева, макар и да е рожденичка, трябва да мине малко време, за да я пуснем отново. Добре, пожелаваме ти хубава вечер да имаш и добро настроение.
2: И на тебе извинявай, че ти обърках, аз просто...
0: Риската на адреса на Радио Веселина. А на Мария един комбинезон, примерно.
1: Кой пък носи още комбинезон?
0: Хубава вечер, желая.
2: Хубава вечер и до предаване.
0: Благодаря. Готино, готино е, да. Пускаме музиката, че няма време.

0: от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.

0: Профар Kids без захар за здраво детско гърло.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
6: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700 1 95 95.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти. С сърце и душа. В хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятъра ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: хвана за ръка, тра-ла-ла.
1: Да, да, ще ме хванеш, само че микрофона ми пречи тук. Две-две и аз и ти, хубава класика българска и напомнища за лятото, само че вече е есен и то хубаво, златна и прекрасна за всички вас. Чухме тази готина българска група и продължаваме нататък една песен до края на този час.
0: И тя ще бъде на...
1: Емилия и диджей Дамян, Луд Скандал. Само те го можат, да, могат.
0: Николай, Симона, Мариан и Искра. Пишат следното. Нашата компания поздравява друга компания, но те си знаят кои са. Те са по-луди от нас, но пък много си ги обичаме. На здраве на вас, от нас бъдете здрави и се усмихвайте по-често.
1: Е, това е, съревновават се коя компания е по-луда. Затова и Луд Скандал много-много в синхрон с това, да, което те си пожелали. Добре, опитах се да се свържа с някой, но уви, няма. За рожденика Борко изпращаме поздравите, сега жив и здрав да бъде от цялата компания от Бистрица и доктора, който се включва там, да бъдат живи здрави цялата група. Здравейте, добър вечер!
2: Добър вечер, България, добър вечер, Радио-Русиния. Ще мога ли се получива една песичка?
1: Разбира се, за това се обаждате, предполагам.
2: Да. Майка Индия на...
1: На Тони Дачев и оркестър Кристал. Не. Не се сещам дали имаме тази песен, доста стара и с лошо качество.
2: Слушали сме я точно последния път на 14 септември 26-та година.
1: Колко часа точно? Добре, връщам лентата назад, тогава и думите ще я търся. Ама ако е много лошо качеството, не знам, ще ми се карат, че пускаме лоши песни.
2: Не, качеството беше много добре. Поради умение сме слушали.
1: Добре, добре. Кого ще поздравите? Давайте сега.
2: Троегусто за по-искри и троегусто на 16.53. Поздравите са от Войчо.
1: Добре, от Войчо. Добре, Войчо, да. Жив и здрав да си и за цялата група, за всички тролейбуси. Приятна вечер и лека работа желаем.
2: На вас приятна вечер.
0: Аз имам един много важен въпрос към вас. Може ли?
2: Да, може, да, разбира.
0: Как помните точно кой ден? Добре, ама точно кой час и коя минута? Как сте го запомнил това?
2: Няма да ви кажа кой водиш ми е пуснал.
0: Аха.
2: Да.
1: Имате си, добре, някаква класация, разбрах.
2: И съм запомнил точно часа, в който ми е пуснал.
1: Чудесно. Това е Войчо Хубен, нали?
2: Да.
1: Как те излових само, Войчо Хубен. Жив и здрав, търся я песента, обаче нещо ми обягва. Сега ще търся тук, защото имаме 15-16 хиляди песни. Дай ми за всеки случай някоя алтернативна песен, за да не се сърдиш после.
2: Ако ти кажа на диджей Дамян и Азис Картечница...
1: Автомат, картечница. Ще видя и за нея. Добре, много време отнехме. Пожелавам...
2: Али, в най-лошия случай розовите от чила на...
1: На Преслава.
2: На Преслава.
1: Ей, оцелиме в десятката, ще я имаш със сигурност. Не, но обещавам, че ще потърся и другите песни.

0: благодаря.
1: Приятна вечер пожелаваме. Живи, живи здрави. Живи здрави. И така, слушаме сега скандалното. Луд скандал, Емилия и диджей Дамян.
2: Давай.
1: Кой е сега? Оп, са! Оп, са!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Да, след 19-те отново сме тук двама, не по пижама.
4: Двама, трима, чак до мрак.
3: Да, направо правим тук един страхотен купон. Ние сме двама само, обаче колко ли хиляди има зад гърба ни. Имам предвид слушателите, които са заедно с нас тази вечер, понеделник. Честито, заповядайте да се поздравите с най-добри така чувства към всеки един от вас. 087-880-1080, отговорник съм аз, Милен, а Мария отговаря на сайта radioveselina.bg за поздравите.
4: Отново от доктор от Бистрица. Специални поздрави за Борко, който е рожденник, жив и здрав бъди, от цялата весела компания с пожелание за здраве и късмет.
3: За здраве и късмет да посрещнем следващия слушател на линия. Здравейте! Добър вечер!
5: Добър вечер! Искам песента на Дара Бангаранга.
3: Добре.
5: Запачо. Специално запачо.
3: Запачо.
4: И какво ще му пожелаете на Пачо?
5: Ми, той, аз съм Пачо.
4: Ага, добре, ето какво ще си пожелаете на себе си?
5: Еми, да съм жив и здрав, какво да си пожелах.
4: И да има повече бангаранга в живота.
5: Да, защото ми дава стимул за работа.
3: Добре, и на нас така. Така, ще я пуснем след малко. На те, Панчо, а Пачо, приятна вечер и пачки по стотачки.
4: Ех, че добре се получи
5: това пожелание.
3: Живи и здрави. И вие също, и вие също. Така, започваме с син си имам на Светелина. А за татко Марти, за мама Дени, за малкия Матео, дядо Киро и баба Роси. Нещо да кажеш по въпроса? Ще ми седеш.
4: Еми, ето казах.
3: Добре, че нямаш камера на среща.

0: Ай, само срещу мен. Ама трябва да я обърна да те видят слушателите.
1: Колко съм красива,
0: естествено,
1: както всеки път, нали?
0: Разбира се, да. За мен е удоволствие винаги така.
1: Какво да ти кажа? Син си имам за най-прекрасната мама Кати, която си има още по-прекрасен син Дамян. С поздрави и пожелания да сте здрави, щастливи, много да се обичате и Дамян голям човек и голям мъж да порасте.
0: Да, и малкият Матео пак да споменем.
1: Да, разбира се.
0: Нали знаеш? Да. Живи и здрави бъдете всички вие. Втори част на честито. Избирате музиката. Поздравяваме се. С Мария сме до 8, а всички останали до 10 в ефира на Радио Веселина. И честито продължава.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Сега аз като един упорит талец обичам да ровя, да ровя, да ровя и наистина намерих за Войчо Хубен конкретно, така да го споменем с добро. Имаше наистина песента. Майка Индия, чували сте, само че в изпълнение на Борис Дали и на Галена. Ако държите да я пусна, мога да я пусна, иначе сега съм подготвил розовите очила. Иначе, ако някой разполага с песента на Тони Дачева, Майка Индия, CD, така качество, ще го черпя от тук до космоса и обратно.
1: Брей, какъв залог само направи.
0: Залагам наистина, защото да, дълбоко съм сигурен, че от видеокасета от едно време качеството не знам дали ще става въобще, а на компакт диск въобще не е издавана, така че доста стара песен, 90-91, ако се не лъжа там някъде. Така, сега по същество.
1: Служи си розовите очила, малко се успокой.
0: Банга-ранга ще слушам, преди това ще откачам. За начало на седмицата, да. Готините хора, които се обадиха да се позовят с нея. Пачо, да. Ей, добре.
1: Когато нарече Ачо, така че и ти му дължиш риза.
0: Не съм казал Панчо, му, Панчо го казах, ма то по един бате Панчо, пък един, който се обажда тук от време на време. Така, с поздрави сега и към Мани и кой беше още, само да си погледна лекциите, записки, че аз нали съм студент без време, за Ани и Петя, Тони Стораро и Цвети Янева, без теб, любов. Всъщност Стефан Митров мисля, че също има версия на тази песен. Готина е, хубава е песента, слушаме след малко и розовите очила още за кого.
1: Алекс поздравява семейството си и им благодари за всички, за всичко. Нека все така си пътуваме заедно и да сме усмихнати. А розовите очила са специален поздрав за най-прекрасният мъж и цел с пожелание за лек път и да пропуска малко повече дупките по пътя. Ха-ха-ха, това пише Теодора. Теди, не знам какво да ти кажа. Аз като шофьора се опитам да ги избегна, но то дупка след дупка след дупка. Не знам как е възможно да се избегне.
0: Да, те дупките край няма, като швейцарско сирене сме общо взето. Еми, това е положението. Да чуем слушател на бързичко сега, че има малко време. Здравейте!
2: И на Борис Дали ще го преживея. Запис, ако кажеш къде ти го пратя, имам го на касета в перфектно състояние.
0: Ама става ли 320 битрейт като такова заслушане?
1: Сега не го... затруднявай човека.
0: Луича Кубере, добре. Давай друг... друг път ще ги говорим тези неща. Благодаря ти, иначе може да я пусне малко по-късно песента Майка Индия и на Галена и Борис Дали. Ще го преживеем, щом казваш. Добре. За Жоро и за компанията от квартал Младост София, за неговата Биляна половинката, за годишнината, която празуват. Щастливи бъдете, обичайте се, розови очила, много хубави сънища и на здравици тази вечер да си имате заедно с Радио Веселина и честито. Мария и Милен на линия тази вечер, заповядайте да се поздравим.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
7: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
9: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
10: Това е Ситушка.
9: От Мандра Ситово.
10: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
9: Онова гъстото и вкусното.
10: Истинското кисело мляко Ситово.
9: И любимото ми сирене.
10: Доброджанското сирене Ситово.
9: Млечни продукти Мандра Ситово.
10: Вкусът, който помниш от дете.
11: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
12: От Мотул.
11: А филтри?
12: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
11: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
13: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
14: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще

0: Великолепна Дара, много ти благодарим за това, което направи.
1: Бангаранга ли? Да. Бангаранга, бангаранга, тея. За най-прекрасната приятелка Йони, много я обичам с пожелание да не обръща внимание на хората с по... така... неблагоразположение, или как да кажем.
0: Ех, колко се деликатен. Думата е злобарите. Не обръщате внимание на злобарите.
1: Добре, де, хубаво. Аз искам така по-да олекотя някакси нещата, ама хайде да бъдем право куме в очи.
0: И така, какво и така, ще слушаме сега?
1: Кондио, 100 живота пожелали сте, виждам от платформата. И хепи бърдей на Илиан Бойт, за да поздравим всички рожденничета и рожденнички днес празнуващи.
0: Гонзо! Иска ли Илиан и честит рожден ден? И пише: честит рожден ден, мила Дани, пожелавам ти красивите ти очи винаги да изкрят от радост, а усмивката ти да грее от щастие. Нека любовта винаги да те топли в прегръдката си, а животът да бъде вечен празник за теб. Обичам те. Еха, този Гонзо е поет. Браво на теб, Дани.
1: Или учител по литература и български език, най-вероятно.
0: Да.
1: Най-малко. Вики, добър вечер. Сега, жив и здрав, най-добрия майстор от село Козаново, Емо, Малкия.

0: И здрав да бъде той.
1: Да не кажа, да, нещо, което... Всъщност, какво да кажем? На здраве, на Вики и на Ема от Козаново. Живи и здрави, нека да бъдат всички там. Добър вечер, здравейте.
2: Добър вечер, Миленчо. Някаква песен за родилка.
3: Ле-ле.
1: За родилка.
2: Да, поздравя. Моята племеничка Виктория.
1: Добре.
2: Имам и момче.
1: Чудесно, живо и здраво да е момченцето, да радва цялата фамилия.
2: С някаква песен детска, не знам каква.
1: Добре, ще измислим някоя песен. Приятна вечер, желаем и поздрави на цялата фамилия и всички, които празуват с новороденото. Алекс, поздрави отново за теб. По-късно да ще пусне песента «Все по живота» на Нелия, на Цветелина Янева и на Галена, защото след малко Галена ще звучи с друга песен. Това е честито, продължаваме напред.
3: И... С песен за родилка.
1: С песен Жената за родилка. Хепи бърдей. Ето, деня е рожден, така че песен за родилка.

0: Кондио е като котките и той 100 живота има. Или те бяха със 7 живота котките всъщност. Къде пък и аз го класирах там, където не трябва. Така, сега Пановски Ямо след малко ще слушаме с едно хубаво старо изпълнение по Астерисе. Астерисе казва, преди това Галена и Борис, дали майка Индия.
1: Като начало на седмицата наистина много добре ни се получава, просто.
0: Еми така, с отскок започваме, така ще завършим. Кой знае как, аз до събота може вече и на каваци, дето се казва, да продължавам работа. Сега, за Петко, тук иска една песен. Петко обаче не се намира тази песен, която или тази група, която си посочил, така че нека да поздравим специално теб, цялото семейство и всички твои приятели, близки и роднини, които със сигурност обичаш и са ти много, много на сърце.
1: И още поздрави за Теди и Бошкова от татко и от мама. Да бъде жива, да бъде здрава и все така послушна. Браво на мама и тата, че са отгледали такова послушно дете. Ако може да ми предадете някой друг урок и моето дете да е послушно, ще съм благодарна.
0: Че какво ти е на детето? Много си е хубаво тук. Оня ден ти асистираше тук цяло предаване, ти се оплакваш сега. Айде, не дей. За Радостин, честити му рождения ден от неговата приятелка Деси, която му казва, че много го обича, желая му щастие да бъдат все така заедно, да споделят хубавите моменти и да имат много пътешествия. Едни любители на туристически атракции, продължавайте с този хубав приключенски дух, да бъдете заедно и да се обичате безкрайно.
1: Семейството на Алекс, поздрави ли ги? Че при поздрави толкова ги. Поздрави, направо да. Вече главата ми...
0: Да, поздрави ги, но ще се чуя песента малко по-късно, че Галена сега звучи, преди това и Цвети Янева, така че запазвам си песента все по живота.
1: За Войчето, как беше Войчето? Войчо.
0: Кой Войчо? А, Войчо Хубен.
1: Да.
0: Добър вечер, здравейте.
2: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
2: Ами искам да чуя песента на Зорица, Хладно ми.
0: На Зорица Брунслик.
2: Да, точно така.
0: Хладно ми.
1: Как се казвате вие?
2: Ами Стоян.
1: Стоян, намерете нещо, да си пинете, да се стоплите или пък някой да прегърнете, да ни ви е хладно.
2: А тази много хубава, ще се сгреете от нея.
1: А, добре. Да. Ето.
0: Че Мария, все е студено, все климатика е навичен на 29 градуса. Аз тук се потя, ама сега ще се разходим с Зорица.
2: Ако чуете тази песен, ще ви е интересно.
0: Добре. Ще я търсим и ще я пусна.
1: Много благодарим.
2: И аз също.
0: Приятна вечер, господин Стоян, и поздрави на близки и приятели.
2: Чао.
0: Живи и здрави бъдете.
1: Така, айде, отиваме ли в Индия?
0: Отиваме, хващаме влака и от 6-ти челен коловоз пътуваме. Мумбай ни зове.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: С какво свързвате форма Vita?
4: С модерен дизайн.
3: С достъпни цени.
4: С качествени продукти.
3: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на

0: www.express.bg.
1: Такси? Ох!
0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облекчава болката, като прониква на точното

0: книги в StoreBG. Добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: И след звездите на Пановски Ямос, да кажем, звездите са звезди, защото са високо. Да. Последните две песни за този час и последните ефирни секунди, минутки за дуетната ми половинка Мария Джугани, хладно-хладно, не Зорица Брунслик. Може би слушателя леко се е позаблудил, но аз търсих и на Зорица, не успех да открия. Хладно ми е, хладно ми е. Хладно ми е всъщност е заглавието. Чакай сега да видим. Аз пак съм нещо в грешка.
1: Мангаранга.
0: Да. Еми, хубаво, ще видим сега. Дали ще е тази или нещо друго, но точно
1: сигурно
0: хладно ми е.
1: Сигурно пак скоро Меркурий ще става ретрограден за това.
0: Мани, те планети вече край нямат. Подлудиха хората.
1: За Шушанка от Стефи. Както и за най-прекрасната любима Любка и за сестрата Радулана. От всички прекрасни хора, които много-много ви обичат. За Теди и за Митко, специални поздрави за рождения ден на кака Радка. Със здраве, дълголетие и само положителни емоции да има кака Радка. На здраве да е весел празникът и от Теди и Митко.
0: Да, ще има за тях малко по-късно песента «Рожден ден» на Майя Нешкова, понеже са си я пожелали. Ще им така удовлетворят желанието. Преди това ще чуем Меди да си тук. Стефи иска да поздрави Шушанка.
1: Да, а за семейството, което пътуват напред-назад с усмивки, с поздрави от Алекс.
0: Да са живи и здрави всички.
1: Тази ли песен беше «Никога цвета не ти подарих»?
0: Точно тази беше, да. Добре. Как ги знаем,
1: а ти кога ще ми подариш цвет?
0: Ще видя.
1: Ето,
0: типа може, сега,
1: може така да ме изпратиш.
0: Мога да те изпратя. Цял букет ще ти подаря. Добре.
1: Да.
0: Слушател да чуем набързо преди финала. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
2: Тандем ММ.
1: Привет.
2: И на вас. Ако е възможно и ако има време да чуем на Шабан Шаулич Прожа живо в Калсан.
0: Може ли само да ми кажете заглавието, за да я подготвя по-късно, за да я пуснем? На Шабан Шаулич, коя песен?
2: Прожа живо от Калсан.
0: Но толкова глухо ви чувам, че нищо не чувам.
2: Прожа живо от Калсан.
0: Добре, записвам си тук някои ключови.
2: Преминава на български, да ви кажа, преминава живота като сън.
1: Да, така е. Преминава животът като сън. Как се казвате вие?
2: Найден Кацаров.
0: Найден Кацаров, добре.
1: Найден, благодарим ви за тази песен. Тя ще звучи ли за някой точно или само за вас?
2: Не, само за мен, аз не съм егоист. За всички слушатели и за вас.
0: Готин, благодарим ви. Готин поздрав и готин опославя. Благодарим, благодарим ви. Господин Кацаров ще потърси

0: Песента и ще ви я позна, да. Почти предполагам, че няма да има проблем. Хубава вечер!
1: Да, това е истината. Животът минава като миг. И двата часа, в които бяхме заедно, изминаха като миг. Така че сега е време да ти пожелая приятна работа. С посланието слушателите много да те слушат, а обаче и ти още повече да ги слушаш, да ви е много весело. Муа! Дочуване от мен и до утре.
0: Ето това е. Изпя си песента птиченцето литна от кафеза, обаче ние оставаме до 22. Хубава музика продължава с така, надявам се, същата плам и емоция, с които започнахме, да довършим и тази вечер. Честито сега за всички вас, Меди, да си тук, и втората песен след малко, също за вас, след това продължаваме.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължава срещата ни в понеделник вечер в ефира на Радио Веселина. Оставам само аз, Милен, до 22 и всички вие, които сте в компанията на най-добрата музика, която вие избирате. Затова казвам, че най-добрата, най-добра е за вас. Аз съм човека, който ви сервира под формата на музикални изпълнения. Поздравите иначе на 087-880-1080. Радиовеселина.bg също е на ваше разположение. Очаквам ви, първите две песни вече са такива, които сте избрали на Bon Jovi, It's My Life. Слушаме и на Лидия Аморе, а пък сега ще чуя и слушател на линия. Здравейте, добър вечер!
4: Здравейте!
3: Слушаме ви, заповядайте!
4: Не искам Дани, който от 93-та година в Веселина беше дълги години,
3: така?
4: Да се забравя. Искам да напомня след неговия меден газ, който имаше и колко хубаво също си гледаше работата. Вишента Петър Любяна думаше, където аз съм припеят с Калинка Дачева заедно.
3: Чудесно! Тони Дачева, Петър Румяна думаше. Ама никой не го е забравил, Дани. Дани си е винаги статуетка тук в студиото, да си знаете.
4: Нека да помня тази вечер за него.
3: Добре, посвещаваме на вас. Само представихте ли се, че не помня да ви поздравя и вас?
4: От Бургас.
3: От Бургас.
4: От Бургас съм. От Бургас съм. Белева съм от Бургас.
3: Приятна вечер ви желая. Ще я чуем малко по-късно песента на...
4: Аз ще видел към Веселина съм всяка вечер. Предпочитам вас. Само много важни неща, като има по телевизора.
3: Добре. Приятна вечер ви желая. Поздрави на Бургас и на морето и на всички слушатели, които са там заедно с нас всяка вечер на честотите морски. Сега за нашата обичана дъщеря Виктория от Бургас. Ето сега пак Бургас. Да бъде жива и здрава, много щастлива. Поздрави от мама Тани, от татко Красимир. За Милко и за цялата компания пък в Стара Загора. Поздрави от Георги и от Светлини. На тях пожелаваме хубава вечер, приятни емоции и така. Сега от Петко поздрави за цялата компания. Петко, жив и здрав бъди. Бон Джови специално за вас ще развее своята грива, хубава руса, и ще напомни за годините 90-те, някъде началото, когато песента беше истински хит. Сега Аморе и Лидия за едно Аморе, което празнува рождения си ден специално за Невена. За Невена Христова, поздрави от Пловдив, от цялата компания, от най-добрата и приятел

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: life.
1: Да, това е честито по радио Веселина. It's my life и Bon Jovi слушахме. А сега пожеланата песен на Шабан Шаулич, Проче, живот као сън, за господина, който се обади малко по-рано, Найден Кацаров, случи песента за приятелите, каза, че не е егоист, не е само за него песента, а за всички, които са около него, в сърцето, извън сърцето и така нататък и така нататък. Дълъг списък. Майя Нешкова сега поздравява всички рожденици. От Еди и от Митко специално по случай рождения ден на Кака Радка. Пожеланията за здраве, дълголетие и само положителни емоции. На здраве и весел да бъде празника. И за пътуващото семейство на Алекс, живи и здрави, нека да бъдат. Поздрави и пожелания за хубава и приятна вечер. Сега искате и песен на Меди, мина преди малко, може би малко по-късно ще пуснем отново нещо негово. А иначе Антонио пожелава на Цуцето приятна вечер. Тя празува Деня на учителя. Между другото, да, 5 октомври по инициатива на ЮНЕСКО се оказва, че е Международният ден на учителя, така че нека всички преподаватели да се чувстват поздравени с всички песни, които така звучат от ефира на Радио Веселина. Така, с поздрави също Галена и Цветелина Янева сега все по живота. Изпращаме за баба Цвета от Плевен. Жена на живота се оказва, че е тя, защото събрала е голяма компания тази вечер, близките и приятелите, цялото семейство и пожелават здраве, дълголетие, радост и всичко, което така иска да бъде сбъднато от нея, да се сбъдва. Има още много години, на които да се радва на всичко, което живота ще й подари. За Кирил, Борката и за Добрин, за цялата компания от Благоевград, лека и успешна да бъде седмицата, момчета, за вас и за всички ваши клиенти от сервиза, в който си работите по принцип. Желаем ви хубава вечер. За Марти от София, празнува своя рожден ден, много късмет, сбъднати мечти от сестра му и Велина, се поздравите. О! И здравейте и на вас, добър вечер.
2: Един ли знам право хора да посети?
1: Моля?
2: Един право хора искаме да посети.
1: Добре, ще има сега Петър. Румяна думаше на Тони Дачева, че я пожелаха. Кого ще поздравите? Тя става за право хоро.
2: Аз съм от село Живково.
1: Добре, къде си нами? Извинявайте, какво? Не ви чух?
2: Съм на право хоро.
1: Да, за село Живково. Как се казвате вие?
2: Рейхан.
1: Рейхан, поздрави за кого Рейхан, ще изпратим?
2: Рейхан Закер.
1: И за кого ще бъде правото хоро?
2: За мене.
1: Само за вас?
2: Да, Рейхан Закер Садов.
1: Сам ли ще го играете?
2: Да, заедно ще играй.
1: Добре. Хайде, пускам го след малко. Подготвяйте се. Какво?
2: След малко
1: ще го пусна. Други песни има преди това, които са пожелани, така че правото хоро малко ще изчака. Тъкмо малко да загреем сега Цветелина Янева и Галена, все по живота. Форца!

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
7: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
8: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
7: Ирем осигурява доставка до клиента.
8: Складова база, София, булевард Европа, 176. Повече за Ирем на irem.bg.
7: Ирем – зранца от природата.
9: А каква е вашата кашлица?
10: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
11: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
9: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
11: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
12: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Така продължава честито по радио Веселина. Обещаното право, хоро и Петър Румяна думаше за село Живково и за всички, които я пожелаха песента. Да сте живи и здрави, за семейство Чакърови от Варна специално поздрави изпращаме. Да сте живи и здрави, винаги да намират повод да се събират заедно от Ивайло и от Христина, които много ги обичат това прекрасно семейство. Приятна вечер и поздрави на Варна, морето и сините вълни. Деспина Ванди, след това ще слушаме с я специални. Поздрави са от името на Стоян. Абе, Стояне, жив и здрав да си. С следващите песни, добър вечер, Вера пише, поздрави за Иво, с много обича, неговата любима липсваш ми, Иво, да знаеш, в сърцето на твоята половинка си. А още от Алекс Ангелчето от Велико Търново, за неговата половинка, което се равнява на 1 грам захар, на 1 тон слънце, бебе и каквото там, както се наричат. А обаче не се променя на Валя и Жоро любимеца, променете я малко. Репертуара е ви един и същ музикален, нека нещо различно да звучи. От Мария пожелание за хубава вечер. Обичам ви много, братчета любими, горе главата и всичко ще се подреди. За Кико и Коцето става въпрос. С следващата песен на радост ще поздрави неговото, нейното всичко, а именно Блажето, благ в живота.

0: И все напред, смелост и кураж във всички начинания. За компанията на Иво от София, приятна вечер желаем също и на него. Поздрави изпращаме за Фейме Салтакова, като казваме от един таен обожател, че той много се извинява, че преди няколко дни не е направил поздрав и сега се реваншира. Съжалявам, Фейме, казва обожателя. С нещо нежно, хубаво ще ви поздравим. От Николина, поздрави по случай 16-я рожден ден на нейната прекрасна дъщеря. Да бъдете жива и здрава, да ви носи поводи за гордост и много да се обичате. Всички песни до края на честито са за вас. Слушател на Бързичко да чуя. Здравейте!
1: Ало, добър вечер, Миленчо.
0: Слушаме ви.
1: Искам да поздравя една госпожа Атанасова, която ми предава като математика с днешния ден. Ви я поздравя много здраве и щастие от Валентина от Оходен, песента на Валя и Жора Мединица. Същите сме. И тебе също поздравям да си.
0: Благодаря. Поздрави. Щом е по математика, хич не ми харесва това, защото не харесвам математика. Еми, добре. Щом е била добра, така да бъде. Хубава вечер. Сега поиграваме едно хубаво хорце заедно с Тони Дачева.

Лека по лека се върви времето, песен след песен, поздрав след поздрав и така. А, върви честито до тази вечер, както всяка, разбира се, до 22. Избирате музиката. Пея Тайрович сега с Прези, вече ще слушаме преди това. А златната балада на Орхан Мурад, Хиляди слънца. За всички вас, поздрави за Алекс специално и за всички приятели на Радио Веселина в Велико Търново. Добър вечер, пише Деси, за колежките Соня и Пламена по случай край на работния ден с пожелание за приятна почивка и на екипа на Радио Веселина. Хубава вечер и лека работа. Благодаря, Деси, на теб и на колежките. Приятна вечер и да имате хубаво настроение. Какво друго да ви пожелая? За Илиана Радонова, на здраве, казваме с всички песни до края на

0: честито са за нея и за приятелите. Добър вечер и на вас, здравейте.
1: Може ли един поздрав, че?
0: Може, разбира се, че може.
1: А, пускайте ме в Джамайката, ако може.
0: Кого ще поздравите?
1: Джамайката.
0: Добре, приятна вечер на Джамайката. Джамайката е някъде в Ямайката. Жив и здрав бъдете. Със следващата песен поздрави за цялата компания от Кючук Париж в Пловдив, специално за семейство Атанасови. Поздрави за Антон и за Ралица, да са живи и здрави, много да се обичат от Жоро и от Галя. За Петър и Ели, поздрави за компанията от Ямбол. Тази вечер имат хубав повод да се съберат, нова придобивка, поливат я, радват се, нека да ви така дълги години да ви вози за нова кола. Ми остава въпрос. Така че със здраве да се ползвате и без аварийни километри. За Теодор от Хасково, поздрави за неговия рожден ден. Да бъде много обичан, много уважаван от неговите колеги и приятели и от неговата най-любима жена Лили, която винаги ще бъде до него и ще дава своето сърце хиляда пъти. За всички вас, Орхан Орация и Хиляди слънца в ефира на Радио Веселина.
2: Радио Веселина.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
8: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Max Credit. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

Това е честито. Продължаваме напред сега. Две песни остават до края на този час, преди да навлезем в финалния за днешното издание на предаването. Вали и Жоро, любимеца, пожелахте, не се променя и Цветелина, здраве да е. Така завършва. А сега настоящите 60 минути за рожденичката Кака Радка. Изпращаме следващите поздрави от Теди и Митко. Здрава, права и корава да бъде, все така готина и щура, целувки. И поздрави от Чехия специално за Кака Радка. Честит рожден ден още веднъж. И поздрави също така за цялата компания на язовир Кърджали. На здраве на всички там, които са и приятни емоции. От Владо за Бай Ангел от Видин, честитимо рождения ден, да е жив и здрав още дълги години, така да бъде до семейството. Изпраща поздравите неговата съпруга Надя, както и синът им Ангел, за тате Ангел, за сина Ангел и за мама Надя. Голямо-голямо на здраве. Към Бургаса заминавам сега, така малко да подишам морски въздух. Милена да поздравим от Жека Меден Рудник. Много усмивки, хубави новини от нейните приятелки. Ха, какви новини очаквате, Милена? Дано наистина да са добри, приятна вечер и хубаво да си изкарате страхотното парти, което сте си направили. За Радослав и за Весела от София, за най-добрите домакини, да се чувстват поздравени от семейство Георгиеви и техните съседи, които всяка вечер са заедно и всяка вечер си пият ракията. И като си пият ракията, да им кажем на здраве и да е здраве. Здраве да е, Цветелина, сега слушаме. Това е честито, понеделник вечер и напред към последния час, след малко го откриваме.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Така поподредиха се горе-долу песните до края на Честито. Има още за 2-3, може би, докато напълним дозата с настроение, което създавате вие. Иначе, това, което ще чуем в следващите минути, са песни на Саби и Галена «Не си ме давай камелия», «Не те забравих», на Бойка Дангова и нашия Денисов. Горо ли горо, хубаво фолклорно изпълнение на Шемса Солякович, Сузе Бисери, на Меди, Времето ликува, Тони Стораро и Джамайката, най-добрата фирма. Искате и Тони Стораро и Джамайката, беше пожелана малко по-рано, сега ще звучи. А Константин, докато сърцето бие, на Никос Икономополос, Ехитес за Су. Може да не съм прочел правилно заглавието. Гръцкият ми е силна страна, общо взето. И за начало на Любка Рондова ще чуем една песен. 0878-80-10-80 е ефирният телефон на radiovasilina.bg, е нашия сайт. Така се случват. Поздравите, да чуя сега някой от вас. Здравейте, добър вечер.
3: Добър вечер, казвам се Бай Добри. Да се поздравя специално с песента Байна Морена на Духиро.
2: Байла Морена на Дзукеро. Още има за финала на предаването. Бай Добри, да си жив и здрав и благодаря за хубавия избор на песента.
3: Мерси много, дочуване.
2: Дочуване, приятна вечер, желая. От Петър поздрави специално за мама Ели от Варна, от цялото семейство, да бъде жива и здрава, много обичана от всички нас. Благодаря, хубава вечер и на те, Петър. Избери песен, че черния влак се композира всяка вечер във вашите поздрави, да има малко разнообразие и така добър избор на музика. Никос Икономополос е пожелана песен от Емо. С нея ще поздравим Чичо Данчо и Леля Ани по повод техния празник с пожелание за здраве, щастие, дълъг семейен живот и на екипа на радиото има пожелание за хубава вечер, за което аз благодаря. А господин Доспадски от Велинград за нашия национален отбор по футбол изпраща поздрави за всички учители, празнуващи, приятели, сънародниците и депутати, защо па не, да са живи, здрави и те са хора. От Ади и от Тате поздрави специално за Кристиан, Георги и Александър. Момчетата от втория етаж специално да са живи, здрави, да се пазят, да не губят въобще вяра в доброто, което предстои. Най-хубавото за тях със сигурност е в близкото бъдеще, така че само да имат малко търпение. И още един слушател, да чуя. Здравейте!
4: Здравейте, голям късмет извади!
2: Трябва

0: да почерпите, да.
1: От Италия се обаждам и искам да поздравя.
0: Бонджорно, буена ноче, буена ноче.
1: Буена ноте искам да звучи, да, песента буена ноте, буена ноте.
0: Имах пожелана песен Зукеро, Байла Морена преди вас и трябва да я пусна и то предаването ще свърши. Няма да има време сигурно за буена ноче. Но нещо друго може...
1: Искам да поздравя всички българи, българи по света и най-вече старозагорци днес имат хубав празник.
0: Да, хубав празник днес ти не имат. Богата програма, всичко, което беше отразено...
1: Да. И аз почвам сега да празнувам. От вас разбрах, благодаря ви, че днес е ден на учителя, аз съм учителка.
0: О, честит празник в такъв случай. Да, наистина.
1: Благодаря.
0: ЮНЕСКО да са определили днешния ден за Международен ден на учителите, но не разбрах как се казвате.
1: Райна Светославова.
0: Райна Светославова, откъде ни се обаждате от Италия?
1: Ами близо до град Перуджа.
0: Перуджа, о, добре, една хубава пица да хапнете за мен и едно хубаво вино да изпиете за тази вечер.
1: Разбира се.
0: Приятна вечер ви желая и всичко най-добро на близки и приятели. До чуване, всичко добро.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Него си Канонопол слушаха сега. Тони Стораро от Джамайката, най-добрата фирма предстои. Също така и Константин, докато сърцето бие. Заповядайте да ви поздравя или по-скоро вие да се поздравите. Нашия телефон е на ваше разположение. За Ива от София сега поздрави за компанията. От Хриси пък ще поздравим шефката Дани. Все така да ни вървят протезите. А докато слушаме радио Веселина, работите и вие, предполагам. Добре, номер едно сте, това си го знаете. Продължавайте да държите реномето и всичко да бъде наред. Със следващите песни нека да бъдат специално за вас. За Боби и за Латинка, които правят 36 години, т.е. навършват 36 години от сватбата, да са живи и здрави още толкова, поне от дидето. Само че на мен ми се струват малко, айде да ги направим 76, да кажем. От Роси, с много обич за половинката. Приятна вечер също.

Ми за тях. Азимут Стоянов пише: поздрави специално за колегите от университета. Да са живи, здрави. Много ми липсват. Някой ден ще се оговорим да отидем на гонки с калинките. Желая им лека вечер и безаварийно. Това не съм го прочел все едно. Да, трябваше малко да го перефразирам, но гонете мечтите си, гонете и следвайте стремежите към усъвършенстване, момчета, мога да кажа, да, за да бъде живота ви добър след университета. Дето се казва, един телефон разстояние е именно тази среща, която, надявам се, да, ще си осъществите. Сега, поздрави за Минка, за Любка и за Ивана. Искам също така да им благодаря, че помогнаха за биенето на бетона онзи ден. Това са явно така сериозни момичета. Другата седмица има 4 кубика дърва да се пренасят и да заповядат. Живи, здрави да бъдат. Алтитюд Мехмедов, поздрави за вас. Само чета поздравите ви, тъй като песните са избрани до края вече и не мога да ги пусна. С песента сега на Константин от Антонио, поздрави изпращаме за обичта, т.е. изразява с тази песен обичта си към най-голямата и последна любов на живота му, Катерина. Нека бъде здрава и да бъде добре, а що се отнася до останалото, ще давам всичко от себе си всеки ден. Стискам палци и да постигаш успехи и да виждаш разбиране в отсрещната страна. Следващите песни са за теб, Антонио, и за твоите приятели. С пожелание за приятна вечер.

най-добрата фирма с шефка Хриси. И да, за шефката Дани, всъщност от Хриси, така формулираме поздрава, изпращаме го отново и желаем хубава вечер сега. А на Шемса Солякович слушаме Суза Бисери, която песен Весна иска да изпрати като поздрав за нейните деца Наталия, Денислава и Ивана, да са живи и здрави. Поздрави на цялото ваше семейство. А преди това Камелия, не те забравих, и Меди с Времето лекува ще чуем. Поздрави за нашата любима Леля Величка от Варна, да бъде жива и здрава и винаги така да бъде усмихната. Късмет и много-много любов от нейните племеници Васко и Силвия. Да слуша също и Емо и компанията от Младост специално и за Чичо Коце. Много-много-много късмет на цялата група и лека работа, защото проекта си ви чака до края на седмицата. Така, за Даниела от Пловдив, честит рожден ден на Даниела Николова. Пожеланията към нея са за дълголетие, за щастие и за много хубави моменти с любимите хора. Да се чувства поздравен също и нейната половинка Жоро, на здраве на цялата компания на Даниела в Пловдив. Също за Цветан и за Русица от София, пък те са в Студентски град и чакат настъпването на новата учебна година за тях в университета. Ами то вече май започна като цяло ситуацията. Така че, Цето, Роси, чувствайте се поздравени, успешен да бъде годината ви и да си следвате мечтите, бъдете устремени към много успехи. За капитана Ларсън от така, от Кешто, да е жив и здрав, Кешто, така се представя тук на нашата платформа за поздрави, radiovasilina.bg. Следващите песни са за вас, че за Ивана Шампанско и Сълзи не остана време тази вечер. Живи, здрави бъдете и само-само хубави неща да ви се случват.

И така, след Шемса продължаваме нататък, заедно с Бойка Дангова и Денислав Нанков, нашия колега, и Зухеро с Байла Морено, която бяха пожелали нашите слушатели малко по-рано в ефира. Сега изпращаме поздрави за... Тук сега съм си го написал така от телефонния разговор, който проведох, че не мога да си го разчита, за Младен и неговата съпруга или семейство Василеви от София, да са живи и здрави. Обадиха се да ги поздравя техните приятели, които тази вечер са заедно с тях, да се обичат и да има само щастие в тяхното семейство. Елена, може би, е името, дано да ме прощава дамата, ако объркам името. Така, за Александър Доспадски връщат поздравите неговите приятели, компанията, които в момента са в механата. Благодаря на господин Илко от Тополово и на приятелите, които всяка вечер са заедно там и слушат хубавата музика. Отиваме в Русе, квартал Възраждане. Специално за семейство Иванови са поздравите за Николай и за Мирослава. Поздрави също така и за Янко и за Венетка. Да са живи и здрави всички техни приятели, които тази вечер понеделник са седнали да празуват новата седмица, да им донесе здраве, късмет и всичко най-хубаво. За рождения ден на Божидар от Стара Загора много поводи да има за почерпка, но тази вечер да не се стиска, казват неговите колеги с едно голямо намигване. Благодарят за хубавата почерпка и другата част, която утре така ще бъде в офиса. Да, от колеги си чакат също почерпката. За дядо Дочо от Ямбол, нашия прекрасен дядо от внуците, специално да бъде жив и здрав, честит рожден ден. Нека тази фулкорна песен да бъде за него с пожелание за дълголетие, за щастие и така винаги да му бъде усмихнато, да посреща и да изпраща любимите си хора.

Някъде към 14-13 минути остава до 22 и финала на честито е сега с последните песни, които ще чуем. Саби и Галена, Не си ме давай, Миле Китич, Саша Мати, Джията, Лукас, Даме е она волела и нагоре никой няма право за финала на часа. Милена се е включила сега с тази песен, Даме е она волела, специално за Спас и с пожелание да бъде все така щастлив. Поздрави също и от цялото семейство и на здраве на компанията. Борислав иска да поздрави специално Латинка с следващата песен, защото предаването приключва и всичко ви подарявам. А след 22 има още музика, ще има фолклор, ще има и разнообразие от всички жанрове. Има една компания тази вечер, която се е събрала на язовир Тича и слуша радио Веселина и не пропуска даже нито една хубава песен. Следят изкъсо. На здрави за всички приятели, които са там, специално за Сашо и за господин Виктор, с най-добри пожелания от техните половинки да са живи и здрави. Пети от Хасково празува своя рожден ден, от нейната приятелка Тони от квартал Орфей са пожеланията да бъде жива и здрава, обичана, уважавана и много щастлива. Поздрави също и за цялото семейство, което да празнува заедно с нея тази вечер. За Косио, за Надя и за Мария, една хубава млада и така свежа компания, които празуват заедно студентски град тази вечер, да имат успех в обучението и да се радват на младостта и на хубавите споделени мигове. Пожелавам го на всички и вас, които оставате в компанията на радио Веселина задължително. В никакъв случай не сменяйте честотите. Аз съм Милен. Благодаря за хубавата компания тази вечер, която правихме, за страхотния избор на музика. Желая ви спокойна вечер и хубава да бъде седмицата.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от